חלק מכם כבר חזרו לספסל הלימודים. זמן אלול שבפתח, קמפה, מחוזת אלול פותח את התוכנית. ישי נוימן, אלי ממונסי, חיים קורץ, דוד טוויטו. אני איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה מצוינת.

0: כמו מרבים. אז איך חוטפים איש אחד מבחוץ, אז איך חוטפים איש אחד מבחוץ שבעצמוס
1: הוא
0: רלש נודע,
1: ומכניסים את

אמר לה יתנה להתאמץ, לרדוף אחרי המלה שחורה.

0: פותחים שבוע זמן אלול. הם ממלאים מזוודות, מנופפים לשלום ויוצאים לדרכם. כל כך כל כך מרגש לראות את בחורי הישיבות, את אברכי הכוללים.
1: בעניין השמחה, בעניין השמחה.
0: איי איי איי, אשרינו שזכינו.

טוב, שנה חדשה כבר שבפתח, ואתם כנראה רוצים לאחל הרבה איחולים ליקיריכם. שאני כותבת שבוע טוב לאפרת, נועה ואביטל המתוקות, תהנו בחופש, משפחת פולק. תודה רבה לאשתי רחלי היקרה על שבת נפלא, אוכל טעים ומשובח, אווירה נעימה. מעריכים מאוד הילדים, מולי, נועם, רוני, טליה, רעות והילה, ומנחם בעלך, מעריכים מאוד. הנה מוטי שטיימץ עכשיו, עם קיילי אטו.

0: על ידי השמחה והניגונים נזכה לתשובה שלמה. איזה שיר, איזה חודש, איזה חודש אלול. איי, איי, איי. טוב, חברים, חצי דקה, ואנחנו כאן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ארז שמואלי מנגן לכם.

טוב, חברים שימו לב, קחו נשימה ארוכה כי זה אוטוטו קורה. מי ייקח את המקום הראשון בגמר הגדול של המלחין עם ארבע? וזה קורה ממש ממש אוטוטו כאן בשידור חי. אז תישארו איתנו, כי זה הולך להיות מעניין ומרתק במיוחד. טוב, עוד קצת מההודעות שלכם, חני כותבת לזיידי ברכי. המקסימים, הכי בעולם, תודה על שבת מהממת, קינוחים וסעודה שלישית מפנקת במיוחד, אוהבים מלא והמון. משפחת בריל, שבוע טוב ארז וחודש טוב. תודה רבה לסרי היקרה, לארטיקים בטעם טוט. וואו, טוב. שבוע טוב ארז, תודה על התוכנית, בבקשת את השיר מכון בכל קול של שמיליון גר, תודה רבה, רחל מירושלים. אלי כותב לנו כאן, מורדות גילו על המפה, תודה רבה לאשתי ריקי האלופה על שבת אגדית עם אוכל פשוט, וואו, תודה, תודה, תודה. רצינו להודות לאמא דיקלה על שבת מדהימה, בין הזמנים המושקע שהיה לנו. אוהבים אבא והילדים, עוד מעט המשך ההודעות שלכם. אנחנו ב-077-613-7000, תיבה 14. המספרים שלנו כאן בכל חי מיוזיק. עכשיו, שיר שמתאים כל כך כל כך לתקופה הזו, מכניס אותנו קצת לאווירת אלול.

חמש וחצי דקות של שיר זה הרבה, אבל שווה לגמרי להקדיש להודעה הבאה. בת שבע כותבת לנו, ארז, תודה רבה על התוכנית המושלמת. רוצה להקדיש לבעלי שלמד ביום שישי עד שעה מאוחרת את השיר של פירחם מיאמי. ונהיה אנחנו וצאצאינו, הנה הקדשנו לכם. אוקיי, עוד קצת מההודעות שלכם. תודה ענקית לאבא ואמא על טיולי הכיפי שבוע שעבר. נשמח להקדיש להם את השיר אבא טוב של שמוליק סוכות. תודה רבה. יהודה כותב, אשמח לשיר של מוטי שטיינמץ אצל יאו נביא, ותודה לאשתי אלופה ששוטפת כלים עכשיו, מעריך בעלך. מוטי שטיינמץ, שמענו כאן את אחד מהשירים שלו. שבוע טוב, קודם כל, אפשר לשים את השיר דיקו בחודש שופר. לכבוד חודש הרחמים, תודה רבה ושבוע טוב. יעקב כותב, שבוע טוב, אפשר בבקשה, תשתבח המלך של אבי אילסון, תודה על השידור. יעקב, השמענו את השיר הזה כבר. שבוע טוב לכל חי, כל חי מיוזיק. ציין ואומר שאנחנו המוצש גם כל חי, גם כל חי מיוזיק. וממש עוד מעט עוברים לשידור חי. אז תהיו מוכנים לזה, שבוע טוב, כן. מזל טוב לבני בחורי, ארז תרצה, שונים להולדת. הנכד, הרבה הרבה אושר ושמחה, נחת, תודה על השבת, נהניתי מהנכדים, אבישי, אורית, אוריה, אסף, ינאי ומעיין ויונתן, מברכת סבתא ברכה. טוב, הנה מדאפ ומודחי שפירה.

0: אלול.
1: המלך בשדה, איזה שיר. איך אפשר להכניס את חודש אלול בלי השיר המדהים הזה והנפלא של פומבדיטה? אלול המלך בשדה, וגם ההודעות שלכם ממש ממש, ככה אתם יודעים, נותנים את ההרגשה של החדש, של ההתחלות החדשות. בהצלחה ענקית ליוסי לוי, התותח שמתחיל מחר, תצליח ותלמד בחשק ובשמחה. גם לנתנאל שמתחיל מחר את הגן. מאיר כותב ליפי, אשתי היקרה, תודה רבה על שבת נפלאה, להשקעה והתריכה, שהכל יהיה מושלם. מעריך מאוד, מאיר בעלך. שר כותבת, שבוע טוב, אפשר בבקשה את מצלות של ישראל. תודה רבה. אפרת כותבת, ארז, אשמח לשמוע את השיר יום הדין של נמואל ומוטי. להכניס קצת לאווירת אלול, תודה רבה. יעקב מבקש את השיר לומדי התורה של ארי היל, שיר שכבר שודר כאן. מה עוד יש לנו כאן? שבוע טוב, תודה על התוכנית. מבקשת את החדש של רולי דיקמן, מקדישה לאחים שלי שחוזרים לישיבה. תזמנתי את רולי דיקמן כאן להמשך, בואו נראה אם נספיק. הנה החדש של אבי לרנר, היפלק, כך נקרא השיר הזה.

לא משנה. איך השבוע שלכם התחיל? הכל הכל הכל לטובה. איזה שיר, איזה מסר, פיני איינורן, דבר גדול, כך נקרא השיר הזה. טוב, הרבה הודעות שלכם שמגיעות כאן לשידור, בואו נקווה שנספיק להשמיע את כולם. אסתר כותבת, מה קורה? שבוע טוב ומבורך, כמה כיף לפתוח ככה שבוע. אני רוצה לאחל בהצלחה ענקית לכל בחורי הישיבות שחזרו לישיבות, שתצליחו ללמוד מתוך חשק ואהבה. אני אשמח לשמוע את השיר קול דודי של קובי ברומר, תודה והמשך יום טוב. איזה שיר, שיר שקט אבל כל כך כל כך יפה. פנחס בינדר כותב לנו כאן הודעה, מה זה משמחת, שבוע טוב ותודה רבה על התוכנית שמשודרת סוף סוף גם בכל חי. פנחס, תודה רבה לשלמה פולק לרגל שבת חתן, ותודה רבה למשפחת יעקוביץ' על האירוח המדהים ועל האוכל המושקע שהטעים ברמות, נהננו מכל ביס, איזה כיף. שירה כותבת, שבוע טוב ומבורך, אשמח ממש לשיר כוח הביטחון של אלחנן אלחדה, תודה רבה. שירה כותבת לסבתא אורטל, מזל טוב על הנכדה, תודה רבה על האוכל הטעים שבישלת, אוהבים הילדים, נשמח להקדיש לך את השיר כנפי נשרים של ויינברג. ועוד הודעה מאפרת, שבוע טוב ארז, אפשר את השיר מים רבים של משה דוד וייסמנדל, תודה רבה, בבקשה, הנה אחד השירים הטובים שאגב גם תזמנתי אותו כאן לשידור.

יפה, את השיר הזה אתם ביקשתם מאיתנו, רולי דיקמן, השיר החדש שלו להביט קדימה. יש כאן הרבה הודעות שהגיעו לשידור, בואו ננסה להקריא אותם. חיים כותב, אשמח לשיר מהלך של אלחנן אלבעל. שבוע טוב, תודה רבה. לבין מטבחים על השבת הכיפית והמוצלחת, נשמח לשמוע את השיר בנים אתם. שיר מקסים אגב. אשמח לשמוע, אשמח להקריא, לבין ציון בעלי היקר, הרבה מזל טוב לרגל יום הולדת 32, שתהיה תמיד מאושר ובריא. אוהבים מלא, אסתי והילדים, ארי, שלמה ותהילה. חנה כותבת, אפשר את השיר תרקדו של איציק וייגרטן. בואו נראה אם נספיק. אנחנו כבר נהיינו ככה בלחץ של זמן לדעתי. לאה כותבת, לדוד בעלי האהוב, תודה רבה שהברקת את כלי הכסף לכבוד שבת, מעריכה ברמות, לאה והילדות. יעל כותבת, מאחלים בהצלחה לחיים שמתחיל, כיתה עם האחיות שאוהבות מאוד, יעל ונעמה. מנחם כותב, אשמח לשיר זה לטובה של דוד ברק, תודה רבה על השידור. יעקב כותב, את השיר אנחנו נס, מבקש מאיתנו, מבקשים גם את אדון הסליחות. וואו, טוב, עוד מעט אנחנו עוברים לשידור חי מחל התרבות ברמות, גמר המלחין עם ארבע, וואו, זה הולך להיות מותח ומעניין. לבינתיים עוד שיר אחד שמוקדש לבחורי הישיבות היקרים שלנו, שחוזרים לכוללים ולישיבות.

טוב חברים, שימו לב, המלחין עם ארבע, הגמר הגדול, זה קורה ממש ממש עכשיו בשידור חי, אז נאמר לכם תודה על ההזנה, תודה על הצוות שלנו. עכשיו אנחנו הישר לגמר, שידור חי חל התרבות רמות, ההזנה מותחת ומצוינת, להתראות.

ובעזה צוות הקרב של חטיבת גבעתי בדרום הרצועה עלה עם טנק על מטען של חמאס. בחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. באירוע נוסף, כוחות צוות הקרב של הצנחנים זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה. הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום וחיסלו את שני המחבלים. עוד בעזה צהל חיסל ברצועה מפקד פלוגה בחטיבת חאן יונס, שנטל חלק באימון מחבלים, העברת אמצעי לחימה וניסיונות שיקום של ארגון הטרור. בבונוס איירס שבארגנטינה הותרו בשבת מלי וליאל יעלומי, האם וביתה שנעלמו בשבוע שעבר בווינה. השתיים שוחררו בתום תשאול עם נציג משטרת ישראל, לאחר שהתברר כי אין חשד לפלילים. השתיים סיפרו כי ברצונן להתנתק, ועל כן עזבו את הארץ. המלחמה בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב יכריז על מיצר הורמוז כעל טריטוריה אמריקנית. ברעיון מוקדם יותר אמר הנשיא, בקרוב נקה את איראן בעוצמה ונפגע בהם כלכלית. ברקע חיזוק הקשרים בין ישראל לקולומביה, הנשיא הקולומביאני החדש דלס פריה שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והודה לו על הסיוע ההומניטרי ועל צוותי החילוץ שישראל שלחה לקולומביה אחרי רעידת האדמה במדינה. הנשיא פרסם הודעה בכתב, זה הזמן ליחסים חדשים, יחסים המבוססים על חברות, סולידריות, שיתוף פעולה והערכה הדדית. קולומביה וישראל תמיד חברות ובעלות ברית, כך לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש, בשעות הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי, ואף ייתכנו סופות רמים בעיקר במזרח הארץ. ביום שני, דומה. ועד כאן, חדשות כל חי.

אחד הלעיתים הטובים של התקופה האחרונה, מדלג, גם מתאימה לתקופה הזו. מה קורה בהיכל התרבות ברמות, אתם שואלים, לבינתיים ככה מתארגנים לקראת הגמר הגדול, ואנחנו כאן לבינתיים יחד איתכם המאזינים, וכמובן ההודעות שלכם. חנה כותבת לאמא, תודה רבה על כל מה שעשית בשבת, היה מושלם, ממני חנה, אבא וכל מי שאוהב. תודה רבה לאמא יעל על שבת מהממת בשדה בוקר, תצפית כוכבים נופלים בלילה ואוכל טעים, אוהבת דבורי, ברכי, מנוחי ואיילה. שבוע טוב, תודה רבה לרינה ואיילה, אחיותיי הגדולות שמטפלות בי במסירות רבה. מאורי, שבוע טוב, בהצלחה לילדים שמתחילים את השנה, תודה רבה לבעלי ישוע ששתף כלים מכני. הודעות יפות כתמיד, הנה נמואל, הנה אנוכי.

השיר והשבח. טוב, קיבלנו עוד כמה דקות לקראת התוכנית שתתחיל, ויש לנו כאן עוד הודעות שלכם, אז בואו ננסה ככה בזגזות להקריא גם את ההודעות ששלחתם אלינו כאן לשידור. תודה רבה על התוכנית, מבקשת את אדון הסליחות לדניאל ואוריאל. חנה כותבת לאמא, תודה רבה על כל מה שעשית בשבת, הכל היה מושלם ממני חנה ואבא שאוהבים. תודה רבה, אני נוסע, שבוע טוב, אני נוסע היום לישיבה, זמן אלו לשמח לשיר עם זמירות של קובי ברומר ואלחנן אלחדה, תודה רבה. שבוע טוב, תודה רבה לפנחס בינדר על שבת נפלאה ועל זה שהוא לקח אותנו ברכב שלו לשבת חתן באשדוד. מקווה ששמעת את ההודעה הזאת פנחס, גם רוצים להקדיש לך כאן שיר קבע שפח של חיים ישראל ויואלי קליין, איזה בחירת שיר נפלאה, איך שכחתי מהשיר הזה. טוב, שבוע טוב, תודה רבה לבעלי שמחה שסידר את כל הבית למרות העברת הדירה, תודה רבה על השירים, משמח מאוד, בהצלחה מאשתו עדינה. מה עוד יש לנו כאן? שבוע טוב לאישי היקר הרב זוסמן שהפציץ בדבר תורה בשבת בבית הכנסת וזיכה את הרבים, מזל טוב גדול ליום ההולדת, מעריצים גאים ורק לומדים ממך, אשרינו שזכינו אשתך והילדים. הנה שמולי קליין עכשיו.

יפה, טוב, הספקנו גם להקדיש את השיר הנפלא הזה. הרבה מכם ששואלים מתי גמר של המלחינים, אז תהיו בסבלנות, מיד מיד עוברים לשידור חי מיכל התרבות ברמות, גמר המלחינים 4, וזה הולך לקרות ממש ממש אוטוטו. כמובן יעבור כאן בשידור, וגם אתם שואלים על לצפייה באתר אמס, בהחלט כנסו, וזה כבר הולך להגיע. תודה רבה לאימא על שבאתם מדהימה, אוהבות ומעריכות מהחיות שלכם. יעלי כותבת לנו, רוצה להקדיש לאח שלי, הילד הכי טוב בבית, את השיר ילד טרמפולינה. יצחק כותב, יש שידור לצפייה באתר אמס, כן. יעל כותבת, שבוע טוב, אשמח את השיר ילד טרמפולינה, את של שי ושמחה, טוב. יאיר כותב, כיף לשמוע אותך ארז, שבוע טוב, ארז היקר וחודש טוב, איזה כיף שאתם איתנו כאן המוצש הזה. כמה כיף בכלל לפתוח שבוע יחד איתכם, עם מוזיקה טובה, עם אנרגיות מצוינות. כמו שמתאים לפתוח בכלל תקופה חדשה. הנה שמוליק סוכות.

10:33 עכשיו, כל חי, כל חי מיוזיק. מזכיר לכם עוד מעט גמר המלחין עם ארבע, הגמר הגדול. אז כל ההודעות שלכם, קצת סבלנות ואנחנו עוברים לשידור חי. כמובן גם לצפייה באתר MS.

יפה, זה היה ליפה. שבו אתה עובר איזה עקר, מבקש להקדיש לאשתי בר את השיר של יניב אל משיח, תקופה חדשה, תודה רבה. שבוע טוב, אשמח להקדיש לבעלי רון אל את השיר אורי ואישי של שמואל גריינמן, שיר אגב נפלא. הנה יש לכם כאן פינה ברדיו, אברהם פריד עכשיו, אחים בנפש.

האחים בנפש, אברהם פריד. כן, הרבה שאלות של המאזינים שלנו. וכמו שאמרתי, מיד נעבור לשידור חי. נעדכן כמובן, הכל בסדר.

טוב, מלא מלא מלא הודעות שלכם שמגיעות כאן לשידור. מה קורה? מתי מתחילים? ואם אפשר לצפות. וואו, כמה הודעות. ואנחנו כאן כדי להרגיע ולהתקן שכן, כן, מיד מיד מתחילים. אז קצת סבלנות, ואנחנו איתכם כמובן גם נעדכן אתכם. 1, 2, 3, אוו! לבינתיים תרימו ווליום ותהנו ממוזיקה טובה כאן, בכל חי, כל חי מיוזיק. ומיד מיד גמר גדול שהולך להיות כאן בשידור.

0: רק בגלל שיש כל כך הרבה מאזינים שעוד פעם ועוד פעם שואלים מה קורה, אז כן, תחכו קצת, זה כבר קורה.
1: כל העולם כולו ישן צר מאוד.
0: יכול להגיד לכם שכבר באתר אמס יש קישור, עדיין לא לצפייה, אבל כן יש קישור. וזה מתקדם, וזה כבר הולך לקרות. אנחנו מתי? אנחנו עכשיו ב-10:53.

טוב, חיכיתם כל כך כל כך הרבה, והנה זה הגיע. המלחין עם ארבע, הגמר הגדול, זה קורה ממש עכשיו בשידור חי. נאמר לכם תודה שהזנתם לנו והייתם איתנו כאן בשעתיים הללו. תודה רבה לצוות שלנו. גמר המלחין עם ארבע ממש עכשיו, שידור חי, חל התרבות רמות. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, כמה צלילים ומיד מיד עוברים. בשידור חי, שיהיה לכם האזנה מותחת ומצוינת. להתראות.

לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ההסלמה החמורה בלבנון. קצין ושני לוחמים נפצעו באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי התקרית הראה במהלך הלילה בסמוך לכוח של יעלום, הפועל בצקח של הקומנדו באזור רכס אליטייר. הלילה חל שיפור במצבו של אחד הלוחמים שנפצע קשה ומצבו כעת מוגדר בינוני. בתגובה לאירוע תקף צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה בדרום לבנון ובתקיפה חוסל מחבל בכיר המשמש כמגד. משפחתו ששימשה לו כמגן אנושי נפגעה בתקיפה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה בה נאמר הבוקר הפר חיזבאללה את הפסקת האש כשתקף את חיילינו באזור הביטחון המגן על היישובים הישראלים. בתגובה תקף צהל את מפקדת הטרור של חיזבאללה שאותה על ביצוע התקיפה רק לאחר מכן הודעה לצהל שחיזבאללה מכם במכוון, אזרחים בתוך אותו מתחם צבאי. חיזבאללה מוכן לעשות הכל כדי להטיח בישראל אשמה שקרית, כאילו פגע במכוון באזרחים, דבר שצהל בבירור לא עשה. פיקוד הצפון עדכן את התושבים בקו העימות כי במהלך הלילה ישמעו קופלות נפץ בשל צפי לפעילות הרע בכלל הגזרות. הפעילות כוללת ירי ארטילרי, תקיפות, קרב ופיצוצים. ובאז

התנתק ועל כן עזבו את הארץ. המלחמה בין איראן לארצות הברית. איראן שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים לעבר מיצר הורמוז. לפי שעה לא ברור מי נפגע מהטילים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר בקרוב הכריז על מיצר הורמוז כעל טריטוריה אמריקנית. מוקדם יותר אמר ברעיון כי בקרוב נקה באיראן בעוצמה ונפגע בהם כלכלית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מחר ירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.

0: נחל טוקר.
1: איפה הכפיים המלחינים, אהובה, כל חי, כל חי, מיוזיק, לילה טוב, שבוע טוב, ירושלים! וואו, וואו, וואו, שחיינו וקימנו והגיענו לגמר הגדול הזה, המלחינים ארבע, כל חי וכל חי, מיוזיק, אתר אמס ביוזיק. הזאת, ממלחמה, דרך הגזרות הקשות, עם קיץ, אבל הם נמצאים פה, מוכנים ומזומנים, לתת את הכל, להיות הזוכים של המלחינים ארבע. איזה ערב ארוך לפנינו, כל חי, כל חי מיוזיק, בוא נניח קצת אפיל לחברים באולפן, צוות גדול שיושב כאן, ואני מודה לכולם, תודה רבה רבה, בראש ובראשונה, לקדוש ברוך הוא בורא עולם, שנתן לנו שוב בכל חי, בכל חי מיוזיק, גם מובילים את הרייטינג במגזר הדתי והחרדי. אני תמיד אומר, זה לא רק רדיו חרדי, לא רק, זה רדיו חרדי דתי שנוגע בכולם, מחזק את כולם, ולנצח כל חי ייזכר כתחנת

0: הרדיו הכי טובה במגזר, גם במוזיקה, אולי במוזיקה הכי מכולם. יוצאים לדרך, שידור ארוך, שידור מדהים, רמות ירושלים, אש, מתח, דרמה, בסוף הלילה הארוך הזה, נדע מיהו המלחין הרביעי במוזיקה, ותקשיבו טוב, מה שקורה במוזיקה שלנו בעונה הזאת, זה שהעונה של המלחינים 4 הפכה להיות רגע גדול במוזיקה, רגע מכונן, בגלל שמה שקרה פה עם ה-AI והבינה המלאכותית, ואני רוצה ברשותכם, ורקר היקר, להוריד את הפילר, כי אנחנו בראש חודש אלול, ואני אכנס פה באמת, אני באמת אומר לכם, זאת שנה אדירה לפנינו, שנה שבעזרת השם כולנו ניכתב לחיים טובים, שנוכל ללמוד תורה כמו שצריך, ושנוכל ללמוד בישיבות כמו שצריך, ואנחנו כאן בכוחה נלווה כל הזמן את הבחורים, את עולם התורה, כדי לחזק את כולם בתורה, בעבודה, בגמילות חסדים ובמוזיקה. והסיפור הגדול זה שכבר לפני הרבה שנים דווקא שמעתי מהרבי מחב"ד שאמר שצריכים לקחת את הטכנולוגיה ולקדש את זה. אי אפשר לסגור את העיניים ולהגיד אין. אם יש משהו שקיבלנו צריך להכשיר את זה. ומה שעשינו פה עם ה-AI, הבינה המלאכותית, שפתאום זה הגיע לעולם, הפכנו את המוזיקה הזאת למוזיקה כשרה, ל-AI כשר, וזה קרה יחד עם מוישי ולדר שיהיה פה מיד. באמת עבודה שכל הזמרים היום משתמשים בבינה המלאכותית, וזה הגיע בזכות כל חי, המהפכה הזאת גם כאן, ובעצם זה סוג חדש של מוזיקה. היוצרים, המלחינים, אלה לא רק מלחינים שמגיעים עם שיר אחד והלחינו, הם הגיעו עם לחן וקיבלו עוד לחן, ושלושה לחנים היו צריכים בעונה הזאת כדי להיות כאן על הבמה ברמות, והמשימה קשה מאוד. הלילה יהיה קשה, יהיה ארוך, ובשם השם נשדר ונצליח. ירושלים, מיד מתחילים, אבל אנחנו מוכנים קודם כל להגיד תודה, מחיאות כפיים סוערות למאסטרו הגדול שלנו, ישראל סוסנה!
1: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב לכל המאזינים, שבוע טוב לכל הקהל המדהים שהגיע לכאן.
0: אתה היית פה הראשון, כי אתה גר כמה רחובות מפה, אז זה לא הוגן, אבל יש פה חבר'ה שקצת ככה מאחרים וניתן להם את הכבוד. רק נגיד, ישראל, יש פה ערב ארוך. לפני הכל, לפני שנגיד קרדיטים, אנחנו נתחיל עם שיר שאין אחד שעוקב אחרי המלחינים ולא מכיר את השיר הזה. זה שיר שהיה צריך להיות בגמר, אבל כמו שאמרתי, קיבלתם משימות קשות להלחין שלושה שירים, זה לא שיר אחד, בשניים האחרים הוא כשל, אבל זה הלהיט של העונה שלנו. מכירים את קומויני? זה, או לא? אתה בטעות באולם פה אחי, אתה לא באולם הנכון, אתה באולם אחר, כי כולם מכירים את קומויני. אהרון מלמד, קבלו אותו על הבמה להפתעת הערב לפני שנתחיל עם הלהיט של העונה שלנו, קומויני, סוס נתן לנו בעיבוד.

0: זלעית, ארון מלמד, תודה רבה לך. תודה רבה, אשריך רבותיי, ארון מלמד, מאזין שלנו שפותח את הגמר הזה עם קומויני ממש, בהצלחה רבה, תודה.
1: תודה רבה.
0: תנו לו כפיים, קומויני, זה הלעית של העונה שלנו. וזה עוד לפני הגמר, זה עוד לפני שהתחלנו. טוב, רמות, יוצאים לדרך. אני אתן כאן עדכון קטן למאזינים, כי בעיני, עם כל הכבוד שיש פה באמת קהל עצום וחבר'ה טובים, מי שחשוב לנו בבית זה הקהל שמלווה אותנו לכל השנים, והלילה בגלל שאחינו בני עדות המזרח מתחילים את הסליחות, ב-11:30 כל חי יעבור לשדר גם את השיעור של מרן הראשון לציון וגם סליחות, כל חי מיוזיק ישדר כאן את הגמר, אבל בסוף, לאחר הסליחות, שוב נחזור לכל חי ולכל חי מיוזיק לרגעים הגדולים ולרגעי ההצבעה כדי שלא נפספס שום דבר. אז עוד מעט לקראת הביצועים, כאמור, נעבור לסליחות, וכאן בכל חי מיוזיק אנחנו נהיה עם הגמר הגדול. המלחינים הארבע יוצאים לדרך. לפני הכל, תודה רבה לכם קהל שהגעתם, תודה רבה על כל העונה הזאת, באמת, עונה אדירה שמגיעה לסיומה, ואני אומר את זה באמת ברצינות, לא הייתה שום עונה מורכבת כל כך בתחרות שאני עשיתי בחיים שלי ברדיו, כמו המלחינים, בגלל המורכבות המקצועית של שלושה שירים, ו-AI, ואז הממתקים בודר ורמי, ושמואל כהן, והפקה, ובאמת אתגרים מטורפים, ואנחנו שמחים שהגענו לגמר המעניין והמקצועי הזה שכל עולם הלחנים וכל המלחינים במוזיקה שמים לב ומסתכלים על השידור הזה כי הם יהיו פה, הם יהיו פה. אז בואו נתחיל ונגיד שבוע טוב לשופטים שלנו לפני שניתן את הקרדיטים. הם ליוו אותנו בכל העונה. קבלו את המלחין הגדול, מלחין הלהיטים הגדול היום בדור שלנו. אלחנן אלחדד, תנו להם מחיאות כפיים, רמות. איפה אלחדד שלנו? אברך נשי, מלחין אדיר, איש מקסים, אלך אלך, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, שבוע טוב מנחם, שבוע טוב קהל יקר. בוא נשמע אתכם. גם מנחם, דרך כלל קשה לי מוצא, שאני חייב שהקהל יעזור לי. תנו לי איזה... המל... עוד פעם, עוד פעם.
0: חוץ ממנו, הוא לא מכיר את התוכנית.
2: המל...
0: איי, יפה מאוד. קבלו את מבקר המוזיקה הנודע נתן אלייפר. הקשוח. הנה הוא בא על הבמה, יושב כאן לצידו של אלחדד, וגם הוא מוכן. שבוע טוב לייפר, מה העניינים, מה שלומך?
3: שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב לכולם, איזה כיף. לא רואים אתכם, כי יש פה הרבה אור, אבל אתם מוארים, אתם מוארים.
0: זה בסדר גמור, כולם מוארים. בואו נעבור אל זמר החתונות המצוין, שיודע מתי שיר צריך להיות שיר, ומה הוא להיט? רולי דיקמן! עם הבקט שהגיע עם הבקט שכמו שצריך, ליטווק עם בקט שזה לא ראיתי עדיין. מה קורה דיקמן?
4: אגיד תבוך, שבוע טוב לכולם. זמן אלול.
0: איזה יופי. הכל בסדר, מוכן לקרב הגדול היום, רולי.
4: תגידו אתם, בואו נראה אתם עכשיו ככה, אתה יודע, מ-11 בלילה כבר, אין הגבלת רעש, חופשי.
0: אנחנו פה עד 2, לא יעזור שום דבר. אנחנו מוכנים לבחור שלפני תחילת העונה, כשהוא דיבר איתי, סיכמנו על AI ואמרנו בוא ניצור לו מעבדה. מאז הוא הפך להיות אוטוריטה, ממש מייבין גדול ב-AI, וקוראים לו מוישי ולדר! גם הילדים שלך פה ראיתי. שבוע טוב מוישי עליהם, מה נשמע?
5: שלום, שלום, מה שלומך?
0: מה חדש?
5: אלול!
0: אלול! בן, נכון!
5: ככה צריך לעשות את זה.
0: למה אתה צריך? טוב, נו, אוקיי. אנחנו רוצים להזמין אל הבמה את המוזיקאי הכי גדול בישראל היום. הדור הצעיר והמבוגר אוהב אותו, והוא קוראים לו אלי קליי! תנו לו כפיים, רמות! תראו איזה הרכב, תראו את... באמת, אלי קליי, מה קורה? שבוע טוב, ידידי הטוב.
6: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: נו, אתה מוכן לגלות מלחין נולד?
6: סקרן מאי פעם.
0: הכוכב הגדול שלנו, שיצא מהעונה הזאת, וזה מראה עד כמה העונות שלנו טובות, הוא יצא מהתחרות, העונה השנייה כמובן, והוא יחד עם אחרים, החל את הגל של ישיבישר שכותבים ומלחינים, ולא רק מלחינים איזה פסוק, אלא ממש נכנסים לתוך הלחן, נותנים לנשמה לכתוב, והוא הכוכב הכי גדול שיצא מעונות המלחינים. קבלו את משה פלד! גם הוא היה בחור בישיבה, שמע אותנו, הגיש מועמדות, והיום הוא כוכב גדול, זכה במלחינים בעונה השנייה. שבוע טוב, תודה רבה שבאת, משה, כבוד גדול.
5: שבוע טוב מנחם, איזה כיף להיות פה, איזה כיף, סוסנה, קהל.
0: אתה זוכר את עצמך כאן במעמד הזה לפני 7-8 שנים?
5: האמת שכן, וזה לא יגרום לי לסלוח פה לאנשים בגלל זה.
0: טוב, חברים, הלילה, כמו ששמתם לב ודיברנו על זה, המלחין עם ארבע, הגמר הגדול, הפעם זה שונה. כמו שאתם יודעים זה שונה, כי זה לא מלחין שמגיע, אלא באמת זה מישהו שלדעתי יהיה הגדול מכולם בשנים הקרובות, כי הוא הלחין שיר שלישי ואולי אפילו הלילה רביעי. אולי אפילו... חבר'ה, יש כאלה פה בשולחן שלא הכינו בכל הקריירה שלהם ארבעה שירים.
2: מטורף, יוצרים לעצמנו פה מתחרים. תשמע, זה לא פשוט העניין הזה. מקווה שנשרוד את זה.
0: בהמשך מחווה לעוד מלחין ענק שיהיה פה, בנצי שטיין, תראו לו כפיים, גם הוא יגיע בהמשך. עולם הלחן של המוזיקה היהודית כולו כאן. כולו יושב כאן, כאן על הבמה, ואנחנו באמת רוצים לדעת מי יהיה הכוכב הגדול. מיד יעלו ויבואו חמישה מלחינים, שימו לב למה הולך להיות כאן, חמישה מלחינים. הם בחרו את השיר מתוך הרשימה של העונה, מה הם ישירו, והם יבצעו את זה עם זמרים אורחים. מעניין מאוד, יהיה מעניין מאוד. לאחר שהחמישה האלה יובאו בפני השופטים שלנו והמאזינים והצופים לדירוג, שלושה יבואו ללחן נוסף, לחן חדש רביעי, על התואר הגדול. יש כאן ערב ארוך, ישראל סוסנה, במשפט אחד, לא אתה ולא אני זכינו להנחין עד היום משהו, נכון?
1: לא, אבל אני יכול לומר לך שבשונה ממך, אני כבר הכנתי את השירים של כולם.
0: מה אתה אומר?
1: שירים מדהימים, כולם,
0: ביוצא מן הכלל, כבר,
1: כל שיר אולי בפני עצמו.
0: כן?
1: באמת.
0: טוב, חברים, אני ממש רוצה מיד שנתחיל, רק נגיד תודות. בראש ובראשונה, תודה לעורך התוכנית שלנו, בחור מדהים, שעשה עבודה יוצאת מהכלל, ואני מודה לו ומכיר לו טובה על כל רגע שהוא עשה, ובלעדיו לא היה את הגמר הזה, חיים קורץ. באמת, אין לי מילים, תודה חיים, תודה רבה. תודה גדולה לשימי ורקר המפיק שלנו, לדוד טוויטו מנהל הטכני, לפנחס כהן מנהל הבמה, לטכנאי יצחק כהן, לעוזר הפקה שימי ברוורמן, מזל טוב, התחתן בחודש האחרון שימי, תנו לו במזל, כן, תנו לו. מעטפת מוזיקלית, פסח בגד, הפתיח הוא של אלי קליין, שמדבר ככה ושומע סקופ עכשיו מרולי. אסף קליין, רואים את הקולות, איפה אתה אסף? באזור, תודה רבה לך, צילום סטילס, עובדיה, קלימי, הגברה, ישראל בלמס, תאורה, גיא דורל, מסכים ויז'ו עליי, שמוליק בן ארוש, בכבודו בעצמו כאן, רבותיי, תנו לו, הגדול מכולם בארץ, עושה את ההופעות הכי גדולות. סטודיו גיליזי על הגרפיקה, אורטל מלול, אפטר ואנימציה, מפעיל טלפרומטר, שאול כהן. ואני רוצה להגיד תודה רבה לשני אנשים שיושבים כאן ובדם ובנשמה שלהם עושים עבודה מדהימה כדי שהרדיו הזה ימשיך להוביל את המגזר שלנו, מגזר החרדי דתי, ותנו להם מחיאות כפיים, כי באמת מגשימים את כל החלומות הרדיופונים שלנו. רק עכשיו סיימנו את השלב הראשון של הקול החדש בדרכים. זה לא יאמן מה שבאמת עשינו מעיר לעיר עם מסעית. הגמר יהיה בסוכות בעזרת השם. תודה רבה לשמוליק טיקוצקי, תנו לו, ותודה רבה לאבי שמידת, רבותיי, תודה רבה, תנו לו מחיאות כפיים בבקשה. תודה גדולה למנהל התוכניות שהגיע לפני כמה שבועות ועושה עבודה יוצאת דופן בעולם התוכן ועוד נשמע הרבה, ישראל מאיר, תנו לו הרבה כפיים, בחור גאון. סמנכ"ל לשיווק חנוך רפפורט, וזהו, עד כאן הקרדיטים להיום. תודה לעיריית ירושלים, לאגף תרבות תורנית, לרב פנחס ארליך, תודה רבה, ולכל הצוות. אנחנו יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח, בגלל שהשידור החל ב-11, אני מסתכל על השעון ואומר לטכנאי באולפן בברק, צריכים להיות הוגנים עם המתחרים. לא יכול להיות שהחלק מהמתחרים יישמעו בקול חי וחלק לא, נכון? וזה הכל צריך להיות פה שקוף, ולכן אנחנו נסיים את השידור בקול חי עכשיו, נעבור לשיעור של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ואז נעבור לסליחות. כשנחזור אנחנו נהיה פה ונסכם ונקרא, נגיע לקראת הסוף, כמובן לקראת ההצבעה. עכשיו קול חי מיוזיק, קול חי מיוזיק 102.5 ובאתר MS וביוטיוב, גמר המלחין עם ארבע. רבותיי, יוצאים לדרך, מאחל הצבעה. קורי דיקמן, תן לי משפט אחד שלך על מוצא, שאתה נהיית לי פה, יש פה אלול, מה זה הריפין הזה?
4: אני רוצה לתת לחבר'ה להידלק לבד. בוא נראה איך שהם נדלקים לבד, הולך להיות כאן ביצועים מדהימים, והולך באמת לקום מפה מנצח, ולא רק, אני אגיד לכם, אני רוצה להדגיש את זה, יש כאן את כל המתמודדים מאחורה, גם מי שלא ניצח, עדיין זה שהוא נמצא בגמר, הוא נחשב מנצח.
0: עוד משפט קצר מהשופטים לפני שמתחילים, חבר'ה, לפני שעוברים ומתחילים את האירוע, אל חדד.
2: אני אומר למתמודדים, פגשתי אותם גם מאחורה פה, כמו רולי, כמו רולי, ואני אומר, אל תחשבו, פשוט תבואו, תנו את הביצוע שלכם, ואם זה יהיה טוב, זה יפציץ בכל המקומות כבר לבד, אל תייחסו אלינו.
0: אז הנה, עכשיו אני קיבלתי את האות שאפשר להתחיל, ואפשר, הנה, קיבלנו הרגע את האות מהאולפן, רק נגיד שהשמות של המתמודדים שלנו, כמובן, תשמע, יש פה מתמודדים מדהימים, ואני חייב לומר לכם שאני בלחץ. לייפר, מי לוקח היום?
3: מה, ככה לחשוף?
0: כן.
3: לא, לא, אי אפשר, אי אפשר. בוא נשאר במתח עוד קצת.
4: הבטחנו שזה לא מחור, אי אפשר להגיד מי זה.
0: מוישי ולדר, מי לוקח?
7: אני רק יכול להגיד שזה יהיה מישהו אנושי, לא בינה מלאכותית.
0: אין בינה מלאכותית יותר, אה?
7: וזה ההזדמנות שלהם להוכיח שהם יותר טובים מהבינה המלאכותית, להביא פה את מה שצריך.
0: האם זה יהיה מיכאל איפי? האם זה יהיה יעקב ישראל? האם זה יהיה אבי סוני? אולי זה יהיה שלמה בן דיין? ואולי מי שהגיע מגגל ההצלה ואת שמו נחשוף מאוחר יותר. כאן נכבד, בשם השם נשדר ונצליח, אני אזכיר שוב למי שמצטרף אלינו ברדיו, הגמר יוצא לדרך עכשיו, עד עכשיו ככה מרחנו כדי שנוכל לפתוח ב-11 וחצי בקול חיים מיוזיק, יוצאים לדרך, הגמר יוצא לדרך, הדרמה מתחילה, מי לוקח את התואר המלחינים 4? הנה אנחנו מתחילים, 5 מלחינים יהיו כאן. את הלחנים שלהם יבצעו זמרים שנבחרו, ולאחר מכן 3 מלחינים יחד עם הזמרים יבואו לביצוע השני. אני מזמין את המתמודד הראשון שהלחין שיר וקוראים לו מיכאל איפי, ואת הלחן שלו יבצע יוני סילבר הזמר. הלחן הראשון יוצא לדרך, שיהיה בהצלחה לכולם. הנה סרטון שיוביל אותו.
8: בוא, מי בא?

0: לחיות לצד התפילות.
1: מיכאל ליפי, בן 24, נשוי, אבא לילד מקסים. כל הקטע הזה של ההלחנה התחיל לי בגיל מאוד מאוד צעיר. זאת אומרת, זה משהו שיצא ממני, אני לא יודע לנגן. איכשהו יצא בגיל מאוד מאוד צעיר, אפילו כיתה ח', משהו כזה.
2: האמנת שתגיע לגמר?
1: ידעתי שיש לי חומרים טובים, חד משמעית, שיש לי שירים טובים. גם שתי מהשירים שהבאתי, שתי מהלחנים שהבאתי, הם נוצרו כאילו אחד מהאתגר ואחד מה... יצא לי באמצע, כאילו, בין הסדרים, מה שנקרא. היה לי איזו סיטואציה ככה קטנה של חוסר ביטחון כזה, נקרא לזה, בישנות אולי, שממש מרגישים ככה כאבים בבטן, קטנים, לא עכשיו יותר מדי. ואז יצא לי בעיניים עצומות. אני סובב

0: תסכם לי את העונה עד עכשיו.
1: וואו, שופטים ברמה הכי גבוהה שיכול להיות, יוצרים, מלחינים, מנחה ברמה גבוהה, הפקה מדהימה, להודות קודם כל לאשתי, להורים, תומכים, באמת משפחה תומכת, שמאמינה ורוצה שאני אגיע הכי גבוה שיש, ולכל חי, למנהלים, לקדוש ברוך הוא, כמובן. באמת, עשיתם עבודה מטורפת. תודה רבה.

0: תודה רבה, זה היה ביצוע ראשון. כמובן אנחנו דנים בלחן. תודה ליוני סילבר, תנו לו כפיים שבא לבצע. אבל המלחין הוא, כמו שאנחנו יודעים,
1: מיכאל יפי.
0: מר יפי. וזה הזמן. הוא הביא את כל המשפחה.
1: יש לו קהל פה היום.
0: הוא הביא את המשפחה.
2: כל החמולה.
0: חמולה, אני כבר קולט שאל חדד
1: השתפן
0: פה, מתחיל לחץ. יש פה לחץ פוליטי ככה באזור.
1: יש מאבטחים פה מאחורי.
0: דווקא אני מתחיל איתך. מה אתה אומר בקצרה? תכף, שימו לב. כל אחד מהשופטים מנקד בין 1-10, כל ביצוע לייב. זה קורה? אני מדגיש, 60% השפעה יש לכם, 40% למאזינים, ולכן חשוב מאוד
1: לסיפור. 60% זהו.
0: 60%. מה אתה אומר בקצרה?
1: אני אומר ככה, אם אני זוכר נכון, השיר הזה הוא שיר אתגר שנתנו לו, זאת אומרת, מישהו כתב את המילים, נכון? תראו לי. רולי כתב תמיד, רולי כתב, רולי בחר.
0: כן, הוא רוצה להגיע את הרבן קצבי ולא שקט.
1: מה שאני זוכר, המלחין הזה, הבייס שלו זה יותר שירים ישראלים. ופה הוא הביא שיר חסידי שדעתי עומד ברף של כל שיר שיוכל להישמע בחתונה, תוך כדי קצב, לשיר ברף גבוה מאוד. אם הוא עלהיט או לא, בעיניי זה פחות משנה, כי הוא עמד ברף גבוה מאוד.
0: ארבעתכם שמעתם כבר את כל הלחנים שלו, זה לחן שלישי, אני מדגיש לפלד ולאלי קליין ולמאזינים. זה לא מישהו שבא עם שיר אחד, זה כבר השלישי שלו. אלי קליין, אתה שומע לראשונה את הלחן הזה, דעתך?
3: טוב, נתחיל מהפזמון. הפזמון היה קצת, נשמע לי מוכר, אני לא מצליח לזהות מאיפה, לא מספיק חד היום אחרי השבת.
2: מוזיקה חסידית.
3: אבל...
1: יש לך איזה שיר של ארצליך, לא? של משהו כזה, לא?
3: על המילים, על המנגינה הזו?
0: מי זוכר? מישהו מכיר פה את השיר הזה עם אפשר?
2: בטח.
1: אני לא מכיר.
2: בטח, אני מכיר אותו. מהיום.
0: מהתחרות. צוין, מולי, צוין.
3: אתה יודע, המנגינה מוכרת במידה מסוימת, אבל יפה, יש משהו יפה.
0: יש משהו מעניין.
3: האם זה להיט, האם זה פייר של שמי ליונגר? חד משמעית לא.
1: לא, אבל צריך להגיד שזה שיר כיפי.
0: או,
1: תעשו, או! לא, אבל זה היה...
0: מה? הלו!
3: מה אתה ממריד אותם, נגדי?
2: האם זה טוב? אלי כבר אמר לי בחצי שעה לפני, הוא אומר לי, הלך על הראשון, אני הולך להוריד את כל המפרסים. סתם, סתם.
3: מה שיפה שהוא לא ממציא כלום, הכל היה בחדר חדר.
0: הכל היה. פלד, מה אתה אומר? אתה שומע פעם הראשונה שיר כזה, זה שיר של גמר חביבי מתוך שלושה, הוא בחר את השיר הזה, המלחין בחר שהזמר ישיר את השיר הזה.
4: אתה יודע מה כיף? שאני הגעתי פרש, אני שומע את השירים פעם ראשונה, אני לא יודע מה
0: הוא התחיל לפני. למה אתה לא מאזין לתוכנית שלנו?
4: לא, הזנתי, אבל עכשיו בתוכנית אני שומע את הפרש.
0: אוקיי, ולכן מה?
1: טוב, תיקח
4: את עצמך. לא בתור שופט אני מתכוון.
0: ו?
4: ואני חושב שזה שיר חסידי מצוין, אם כי אין בו איזשהו חידוש מיוחד, משהו כזה, אבל אני מאוד אהבתי אותו. אהבתי אותו באמת.
0: לייפר? גם אני רואה שאתה מסכים כמה אהבו את השיר הזה. לייפר?
5: אז קודם כל, השאלה באמת של חידוש. האם חייבים חידוש כל הזמן? זאת שאלה מעניינת. השיר עומד בכל רף של שיר חסידי. טוב, סוג של לייט חסידי. אני בהחלט רואה אותו כמשהו שאפשר לשמוח ולרקוד איתו.
0: ולדר?
6: מספיק. קודם כל, בוא נגיד שהעונה שלנו התאפיינה מאוד בשירים ישראלים. בוא נתחיל מזה. וזה ששיר חסידי בגמר, זה מאוד משמח אותי. שירים חסידיים בגמר...
2: הוא התחיל לדבר כמו המנכ״ל הקודם שרדת כל חי.
6: שירים חסידיים בגמר, זה דבר שצריך להיות.
0: כולנו אוהבים מוזיקה חסידית.
4: שיר חסידי זה לא שיר ישראלי?
6: אני מאוד שמח שיש את השיר הזה בגמר, ואני רוצה לומר, זה שיר מושלם, אני אהבתי אותו, גם כשהוא התבצע בתוכנית, ואני חושב שזה שיר, שעצם זה שהוא נולד בתוכנית, זה גם דבר יפה.
0: מיכאל יפי, רבותי הלחן הראשון, מיד השופטים נותנים בין 1-10. אל חדד, אני מתחיל איתך, הקורבן שלנו, כמה הוא לוקח?
1: אני רגיל
0: לזה. שמור את הסיריות, אחי.
1: אני אתן לזה, בגלל שזה היה אתגר, אני מדגיש, זה היה אתגר, זה לא לחן שבא לו בטבעי, והוא הצליח את זה, 8.5 נקודות.
0: 8.5! הופה, הסחפות קלה, ולדר.
6: אני נותן לו 9.
0: 9! לייפר, אתה חייב להיות פה קשוח, אחי, מה, למה אתה מבקר?
5: תראה, אנחנו בבעיה, רק התחלנו.
1: כבר לא מבקר.
0: זה 10?
5: רק התחלנו.
0: 20.
5: 8.
0: 8, 8.5 ו-9, דיקמן.
2: דבר ראשון, לא נתת לי לדבר על השיר, זה בגלל שכתבתי את המילים?
0: כן, כי כבר הבנו את הכיוון.
2: טוב, דבר ראשון, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד אוהב את השיר, בלי קשר לזה שאני... עזרתי במציאת המילים, כי אני חושב שכולם רגילים לשמוע את המילים על שיר שהוא שקט. וזה גם מילים שמתאימות למשהו כבד, ואני בהחלט רואה את עצמי בריקודים שניים, שר את השיר הזה בהרקדה כשיר רוק.
0: ולכן כמה הוא לוקח בלילה?
2: 10.
0: חבר'ה פה, מתחילים לאבד פה את הכללים של המשחק, יש פה פרגל לחבר'ה.
6: רולי נראה לי בהמשך,
2: איפי, מספר חשבון הבנק שלי הוא...
6: הוא לא יודע שעשר זה הלימית.
0: הוא לא מבין מה שקורה פה, יש פורמט, זה עשר מתוך עשר או מתוך מאה.
2: תקשיב.
5: רולי עושה שיקול של חתונות.
0: מה זה הדבר הזה?
2: אני עושה שיקול בסופו של דבר, גם שיר רדיו וגם שיר חתונות.
0: זה לא היה שיקול לתת עשר לדבר כזה על הפתיחה.
2: זה שיר רוק שהפזמון שלו מבחינתי הוא פזמון יפה.
0: שיקול יפה מצוין, מגיע לו עשר. אלי קליין, כמה לוקח?
3: למרבה הצער, אני השוויתי אותו ללעיתים הגדולים ביותר, כי אני חושב שכך צריך לשפוט שיר
0: פייר.
3: אני לוקח פייר, אני לוקח שירים שאמורים לרקוד בחתונות, כי זה על הסגנון והז'אנר הזה, אז נתתי לו 7.5, ביחסית ללעיתים הכי גדולים, אין מה לעשות.
0: בסדר, בסדר, בוא נראה מה קורה בהמשך פלד.
5: סוף סוף יש לי מתחרה.
0: פלד, כמה לוקח?
4: ניקוד זה יחסי, אני עוד לא שמעתי את שאר השירים, אבל אני חושב שהשיר הזה מגיע לו 7.5.
0: 7.5, השופטים כאן, תמימי דעים החדשים ששמעו את זה לראשונה. אז יש לנו את החישוב, את השקלול.
3: בוא נגיד שרולי היה משוחד. רולי היה משוחד.
2: אה, ואני רוצה לציין שגם הזמר ששר את זה, שר את זה מאוד יפה.
0: נכון, יוני סילבר, תודה. יש לו 50.5 נקודות. יפה מאוד, תנו כפיים, 50.5 נקודות. רק מהשופטים, מזכיר לכם בבית כבר בהמשך, תוכלו לדרג ולהשפיע. להצפיע, אתה אהבת, לא? סוסנה.
7: קודם כל אני אוהב את כל השירים, גם עשיתי להם את העיבודים, אבל באופן כללי השיר הזה, לדעתי שיר חתונות בצורה הכי ישירה וחופשית שיכולה להיות.
0: אני רוצה להמשיך הלאה, ועובר כבר אל המלחין השני. רבותיי, מלחין גם פצצה שגם, יש לו 3 שירים בתחרות שהלחין, אחד מהם הוא בחר, מי שבצע את השיר שלו הוא לא אחר מאשר אלעד אלדד מהמאסטרו, שהגיע למקום השני במאסטרו, ומאז עושה הקריירה מאוד מאוד טובה, וכמובן שמדובר במלחין יעקב ישראל.

0: מקוב ישראל, היית מאמין שהגעת לגמר?
1: האמת שלא, לא האמנתי. זה קרה ככה מהר פתאום.
2: האמת שהמלחין שהכי השפיע עליי בשירים שלו, בשנים האחרונות, זה ישי ריבו. יש לו שירים.
3: נתן לך השראה?
2: הוא נתן לי את רוב ההשראה מבחינות שירים, אבל לפני זה ברור שגדלתי מידת ההצלחה עם ישראל וכל זה, אבל ברור שאחרי זה השתנה, והיום זה סגנון אחר לגמרי.

0: היו מציעים לך דואט היום, ממי היית בוחר?
1: ישי ריב.
0: היה רגע שרצית לפרוש לדוגמה?
1: אם היה רגע שרציתי לפרוש, היה כמה פעמים. זה קשור לזה ש... שלא האמנתי כאילו שאני אמשיך. כל פעם אמרתי, טוב, זהו, הגעתי עד לפה, כנראה אני אפול. אבל תמיד אשתי אמרה לי, אתה תגיע רחוק, אל תדאג, כאילו, השירים שלך טובים, הכל טוב, תפציץ, אל תפחד.
0: אם תזכה, מה הדבר הראשון שתעשה?
1: האמת שאם אני אזכה, הדבר הראשון שאני רוצה בעצם לבטא את עצמי זה להוציא שירים ברמה ולעבוד על השירים האלה ביחד עם אנשים בתחום, שהם חזקים בתחום.
0: סכם לי את העונה.
1: וואו, עונה מדהימה. אני חושב שהרגשתי פה כאילו אני נמצא בסוג של... אטרקציה, חוויה כזה, מאוד גם מרגשת, גם סוחפת, גם מתח. הזכרתי את אשתי מקודם, ואני רוצה קודם כל להודות לה ולהורים שלי ולמשפחה, שכולם באמת כאילו תמכו בי.
0: אני מאחל לך המון בהצלחה.
1: אמן.
0: ואני אפגש בגמר, בעזרת השם.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה לאלעד אלדד, רבותיי, שהגיע למקום השני בצדק במאסטרו, אבל הוא ביצע כאן את הלחן של יעקב ישראל, המלחין עם ארבע, גמר הגדול, כל חי, כל חי מיוזיק, אתר רמז ביוטיוב, אנחנו בשידור חי, רמות נו כפיים! חבר'ה, חבר'ה, סדר

0: חברים, זה דבר שצריך לקחת בחשבון בניקוד. אם כבר זה קליט וזה לא המשפחת ישראל פה עם כל הכבוד כולם, זה דבר מעניין מאוד.
1: מנחם, מי אמר לך?
0: ולדר, אני מתחיל איתך.
1: אל תגיד שזה לא כל משפחת ישראל. יכול להיות שהם פה?
0: כולנו משפחת ישראל.
1: לא, אבל באמת...
0: אתה לא מויש ישראל?
1: באמת, א', רציתי להתחיל עם הנושא של העיבוד, שהעיבוד פה כל כך נתן לשיר, וגם הביצוע נפלא ביותר.
0: זה הבן של ארמון סוסנה, חבר'ה, בואו, אין פלטות.
1: זה היה מאוד מאוד מאוד יפה. מאוד אהבתי את השיר, אני אוהב גם את המלחין הזה, ואין, תותחים פה, כל אחד שהגיע לגמר הוא תותח.
0: אלך זה לחן גדול.
2: חד משמעי, אני גם אמרתי את זה אז, שבלחן טוב צריך להיות המימד הזה של המנטרה הזאת שחוזרת על עצמה, איזה קאץ' כזה שחוזר, והנה, אתה רואה, הציבור הצביע ברגליים בפיהם, ושארו את זה.
1: באמת, קליט, רואים שזה קליט.
2: האמת היא, באמת, אני חושב שזה שהקהל מקבל את זה בצורה כוח קליטה וטובה, זה אמור להשפיע פה על הניקוד שלנו.
0: בוא נשמע מה יש לאלי קליין לומר. מה קורה, אחי?
3: גתבוך, גתבוך.
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
3: רגע עם הניקוד.
0: רגע, לא, הוא לא...
4: רגע, בורך
0: השם. הוא לא משוחד מדעת קהל, אין לו בעיה, אין לו בעיה, כל טוב.
3: איזה שיר זה מזכיר. בוא נתחיל, מבחן הקהל הוא לוקח, כן?
0: נכון.
3: נעבו, בינתיים.
0: בינתיים. אבל תשמע, באמת, מה אתה אומר? בוא, אתה הלחנת כל כך הרבה להיטים, אתה כזה מלחין ומפיק ומאבד ואובן.
3: גם בשיר הזה הוא לא חף מבעיות, אבל זה שיר טוב. זה מתחיל כן כמו משהו מוכר קצת, הפזמון
2: הכל מוכר היום,
3: לא יודע, כן,
2: כל השירים מוכרים,
3: אבל נכון, אבל פה מגיע העניין עם המילים, שאם אתה מצליח להביא איזה מילים של חידוש, וזה היה חסר לי בבית, שאגב הבית לדעתי יותר טוב מהפזמון, פזמון מילים מוכרות, הבית הוא כתב מילים, ולצערי הוא לא הצליח להביא איזה מילה אחת של חידוש, הכל ענן המילים המוכרות, ועדיין זה שיר טוב, כי לפעמים קלישאות עובדות, ראינו שזה עובד על הקהל. כתבתי לעצמי שזה קצת מיושן, זה יכל להיות איזה דואט לפני 20 שנה, כזה גד אלבז
2: ופרנס,
3: משהו כזה. אבל עדיין זה שיר, בוא נגיד שזה קיבל ניקוד יותר גבוה מהקודמת לי, אני לא
0: מכיר כמה.
2: אלי, הצלחת לבלבל אותי, מודי.
1: כמה שירים אתה מכיר, אני אמרתי את זה גם בתוכנית, שמתחילים בוואן, פנסה בנו,
2: כאילו אחרי הוואן, כאילו.
1: כאילו אחרי הוואן, אחרי של...
3: סינקופה?
0: לא, ולדר רצה שהקהל ישיר את השיר הזה שוב, זה כל הסיפור.
1: כן, כן, אבל הפזמון יש לו איזה קטע מיוחד, שאחרי המכה הראשונה, פנסה בנו, במקום...
0: גם הבית, אוקיי. חבר'ה, אמרתי לכם, זה תוכנית שחפירות קצת פה, זה הרבה עומק, זה לא לשטחים כמוני. אבל ברצינות, האם אלי קליין ואלחנן אלחדד, האם יצא לכם לעבוד משותף?
2: וואי, אתה יודע, זה מעניין.
3: לא, אבל...
4: באותו דיסק, באותו דיסק כן, בדיסק שלי.
3: לא, האמת שכן.
0: חבר'ה, זה השמות הכי גדולים של הדור הצעיר, ואיזה בנצי שטיין שיגיע עוד מעט.
3: את השיר הכי גדול שלו אני עשיתי את העיבוד עם איצי.
2: אהבה תורה.
3: אהבה סטוריו,
0: כולם.
3: ברור. שדהי בונו. אז כן, יצאנו לעבוד, ברור שכן.
0: זה שווה, זה שווה.
3: והיו עוד כמה, נכון?
2: יהיו גם, כנראה. יהיו גם,
3: אבל...
0: טוב,
3: דווקא נפגשנו לפני שבועיים.
2: נפגשנו לפני שבועיים, אני ואלי.
3: לא יודע, ננסה לעשות משהו.
0: חבר'ה, זה הדור הצעיר, אלי קליין, השותף שלו יציברי, אלחנן אלחדד, כמובן בנצי שיבוא לפה עוד מעט. אלה הם מייצגים את המלחינים של הדור הבא והדור שלנו של היום. רולי דיקמן, בקצרה, חבר'ה, פרשנות קלה.
4: תראה, דבר ראשון, הקהל באמת הוכיח שהלחן הזה הוא מאוד מאוד קליט ומסחרי. זה, אתה יודע, זה סוג של סגנון, האם אתה מתחבר או לא מתחבר. אני עדיין חושב שיש בזה קצת משהו קצת עתיק.
0: הנה, כמו אלי קליין, עתיק. לייפר, אתה אוהב דברים עתיקים?
5: אני קודם כל, אתה יהודי עתיק. אני משוחד, כי אני בחרתי את המילים האלה בזמנו.
2: גם כתבת אותם.
5: אני לא כתבתי אותם, חגית שמחה בן צבי כתבה אותם. אני חושב שהיכולת להצליח להביא לחן, שעדיין אנשים מסתובבים ומזמזמים אותו, זו יכולת לא מבוטלת, וצריכים לזכור את זה, וגם אנחנו, אחרי השידור, הסתובבנו במסדרונות של כוחי, וזמזמנו.
0: נכון, שזה אומר המון אגב. משה פלד, תשמע, שוב, אתה יודע את אותו מכולם, הערב אנחנו לא שופטים מי שביצע, אבל צריך להגיד מילה טובה גם לילד דדד, שנתן עבודה יפה.
2: וואו, זה מענק.
0: כן? אבל אנחנו בוחרים את הלחן, ואתה בתור מלחין, האם התחברת לזה? זה עתיק כמו שהם אומרים, מה אתה חושב?
6: אז אני דווקא אתחיל מהסוף, כמו שאתה אמרת, אני כתבתי לעצמי את זה גם, שזה ביצוע מעולה של אלעד, ביצוע מעולה, וזה עשה טוב לשיר. חוץ מהעיבודים של סוסנה שהם אגדיים, מגיע מוכן הבחור כמו שצריך. אני כן רוצה להסתייג פה מחבריי לשולחן השחור הזה, שהקהל שר אמנם, אבל הוא שר פסוק. כלומר, הפזמון כולו הוא מהמקורות. והרבה יותר קל לשיר עם המקורות, אם זה היה סתם משפט, אני לא יודע אם הקהל יכול להצטרף לזה. הטקסט של הבתים, הבתים, בוא נאמר ככה, אם אנחנו רוצים לסכם, לבתים פחות התחברתי, הפזמון איכשהו עבר לי, אבל בבתים פחות.
0: הכל טוב, הכל טוב, יוצאים לדרך עם השיפוט והניקוד, אני מתחיל עם אלי קליין, כמה הוא לוקח?
3: אני דווקא בזכות הבתים, אפתיע עם ספרה 8.
0: 8 של אלי קליין, נא לרשום בקונטרול, מוישי רולי דיקמן.
4: אני יכול לחלוק על אלי?
0: גם 8.
4: גם 8.
0: 8 ו-8. מוישי ולדר.
1: אני נותן פה 8.5.
0: 8.5. הוא בסוף הרף של ה-8, מה קורה איתך אלחדד?
2: אני נותן בעיקרון 8, אבל בגלל שהקהל שר עוד חצי, 8.5.
0: 8.5, השופטים תמימי דעים, האם לייפר גם באזור ה-8?
5: וחצי.
0: 8.5. 8.5. פלד, איפה אתה?
6: תומך בכתיבה מקורית, ולכן זה הגיע ל-8.
0: 8. 8 של משה פלד. מיד נגיע להחלטה ולשקלות, תנו לי באוזניות. כמה? 49.5. וואו, נקודה אחת פחות מהקודם, יש פה מתח אדיר. שמתחיל להיבנות בגמר הזה של המרחין עם 4. סוסנה, מה היית נותן לשיר הזה? אתה לא נחשב, אז בסדר, אתה יכול להגיד.
2: חופשי כאילו?
0: תן.
2: לא יודע, 10.
0: וואו!
3: מה קל, זה
0: החזור. די, הוא הולך לכאן. הוא הולך על הקהל. הכי קל אתה עושה את זה, הולך על הקהל.
2: אני בונה על החתונות כאן.
0: טוב. רבותיי, גמר גדול, קולחי מיוזיק, תכף מתחברים חזרה לקולחי, ואנחנו רק התחלנו, יש פה ערב ארוך. אני רוצה לומר מילה אישית. יש פה באולם חבר שלי שגדל איתי יחד מגיל אפס בבית וגן, אחד מהחברים הכי טובים שלי, האמיתי, מפעם, והוא עושה פה את הסאונד, הגיע לארץ לאחרונה.
4: שהוא קצת קשור אליי?
0: בוא לפה, תנו כפיים לרומי זרחי, תנו כפיים. קודם כל הוא בכלל משפחת מורון והרב רבוך, מותחי זצל. בוא רגע, בוא רולי זרחי, בוא ככה, זה בסדר. אם אני עלי ספורט, הכל בסדר, יודעים. זה לא, זה התנחלך פה, זה בסדר, זה שחור.
7: זה היה שחור.
0: מה קורה?
7: מה העניינים?
0: מה אתה אומר לאמנה הזאת? תקשיב, מטורף, אה?
7: קודם כל, קהל מדהים. כל הכבוד. מגיע לכם מחיאות כפיים סוערות. באתם, מוצא שבת, רבנו תם, הכל.
0: אלול.
7: אלול!
0: רגע, איך דוד שלך רבוך מותחי היה אומר? תן לנו!
7: זהו דוד שלי, אני לא יודע.
0: רבוך מותחי. אז הצהל, רולי זרחי, בעזרת השם, תודה רבה, תצליח, תעשה עבודה טובה. עוברים כבר אל המתמודד השלישי, ושימו לב, קוראים לו אבי סולי. אחד השמות הגדולים של העונה הזאת. ומי שיבצע את השיר שלו זה גם חבר טוב שלי מהרדיו, משדר בכוחיים מיוזיק, והוא בחור מקסים וזמר מצוין, וקוראים לו ארשי אייזנבאר!

0: קוראים לי אבי סולי, מירושלים, בחור ישיבה, זוכה ללמוד תורה, כיום בכולל, רווק, בן 25.
1: מה התגובות?
0: אבי סולי, אתה בגמר, אתה תנצח. יש אפילו חבר'ה שמתחילים לשיר לי את השיר ככה.

0: תראה, אני לא לחוץ לנצח, כי אני מרגיש שכבר ניצחתי. זאת אומרת, לא שאני מקום ראשון, אלא ש... אני חושב שזה עשה את שלו. כאילו...
1: מטרה שלך מה היא איתה?
0: יש מצב אולי להיחשף קצת. לא, לאו דווקא בפנים, יותר כאילו, אתה יודע, אבל יש לך יצירה, אתה רוצה שהעולם ישמע עליה. ובזה הצלחתי וניצחתי, לכן לא אכפת לי עכשיו ממקום ראשון למקום שני. זה אולי נחמד בשביל המשחק, אבל בריאליטי, כאילו, בחיים האמיתיים, אני חושב שניצחתי את המטרה שלי. תודה להורים היקרים, לאחים, לאחיות, שבאמת אנחנו משפחה מוזיקלית, והם תומכים בי מהרגע הראשון. וגם מבקרים אותי, אני חייב לומר, היי, זה לא מתאים לך, זה אתה יכול יותר, שזה גם טוב, וזהו, זה כיף. אז תודה רבה לכם, אני באמת אסיר תודה.
1: אבי, בהצלחה בגמר.
0: תודה רבה.
2: הוא דומין הדרך שיאלין לא ישולוים

0: 돌아가봐.
1: 돌아가봐 레시. כן, הרשי, חבר'ה, תנו כפיים, כפיים, כפיים, מגיע לו. הרשי אייזנבך שלנו. שנתן את הביצוע הזה, ואבי סולי, באמת אחד השמות הכי גדולים בעונה הזאת, שהגיע לגמר כצפוי, ואני מתחיל עם אלי קליין, כי אלי קליין כבר מכין עם ארבע, זה במהלך העונה, כששמענו את השיר הזה, כל השופטים יחד אמרו, זה אידל, זה אידל, ואז הרשי בא וקנה את השיר הזה מהר.
2: אני כתבתי ברוך שלום.
1: נכון, גם זה אותה משפחה כזה.
2: זה נשמע כמעט לחן של ברוך שלום כזה, זה מישהו שיודע לנגן.
1: זאת מחמאה גדולה, כי ברוך שלום...
2: מאוד, מאוד.
3: מזכיר את מלא, עם זיו, הוא מפיק.
2: סטייל הזה, זה משהו מגניב, זה מישהו שמבין מוזיקה, זה לא איזה מריחה של אקורדים או משהו מוכר, יש פה משהו מעבר.
1: אלי קליין הגיע לגמר, רבותיי, אלי קליין הגיע לגמר.
2: כן, אני חושב שהשיר הזה עד עכשיו הרשים אותי יותר מאחרים, מה לומר?
1: ידידי דיקמן רולי.
4: אגב, מנחם אלי נגוע בשיר, אתה יודע, כן?
2: מאוד.
4: העיבוד שלו.
1: העיבוד שלך פה?
4: כן, התבססנו על העיבוד שלו.
1: לא, איפה הגילוי הנאות?
5: לא, הוא אמר לי, אבל מההתחלה, שהתחיל אני מנתק את עצמי מהסיטואציה שאני קצת...
2: ברור, אני רוצה לשמוע את זה, את האקורדים, את הסגנון.
1: הכל בסדר.
2: יש פה משהו מוזיקלי.
1: הכל בסדר, אמור. עשה העיבוד, הכל טוב, וזה שיר פצצה.
5: טוב, דבר ראשון, אני מאוד אהבתי את המילים, כי הווה מקדים שלום לכל אדם, זה מילים מאוד מאוד מאוד יפות. אני קצת, בהתחלה קצת נבעלתי, כי כששמעתי את אבי סולי שר את זה בתוכנית, זה היה בעברה ליטאית ולא בעברה חסידית. אבל לפעמים...
1: הרשי לקח את זה לחסידית.
5: לפעמים בעברה חסידית זה, אתה יודע, זה יותר מסחרי. זה נשמע יותר טוב, אבל זה כן, זה מאוד מאוד מזכיר את אידל ברוך שלנו, גם מזכיר לי גם מריחו לשמיים והאורץ וכל צבעום. מכיר כזה, זה כזה פאנק סעודתי כזה. יש לזה משהו מאוד מאוד מאוד מעניין. ויש כאן באמת דברים מאוד מאוד מוזיקליים בלחן. שמאוד מאוד אהבתי, כל מיני כאלה אקורדים כאלה מעניינים ונחמדים.
1: סולי הוא מלחין, אתה רואה שסולי הוא יוצר?
5: היה חסר לי לראות אותו על הבמה עם הכובע.
1: נכון.
5: עם הכובע שחק את זה.
1: כן, כן, סולי כוכב, אבל זה היה
2: תומד. לא בטוח, אצלי זה קיבל עוד חצי נקודה רק בגלל השטריימל.
1: הסולי, שטריימל היה יכול להיות יותר טוב.
5: אתה נגוע, יש חברתרי עם החברה של השטריימלים.
2: ברור.
1: משה.
6: טוב, קודם כל אבי סולי הוא באמת אחד מהטלנטים הגדולים של התוכנית שלנו. כמובן בלי לזלזל בכולם, אבל הוא גם, אני רואה שהוא גם מוציא שירים מעבר לזה, הוא נמצא בחוץ, מוכר שירים, והשיר הזה, הוא מכר אותו בתוכנית, וזה היה ביצוע פנומנלי. עכשיו פתאום קפץ לי איזה הערה ממש קטנה על זה שהוא אומר, לאוילום ומקדים שולוים, לכל, הוא נעצר באמצע. זה קצת מפריע לי ב...
1: הוא אומר זהב, זה הזה.
6: זה הקטע של שלום לכל,
1: סבבה.
6: אבל זה שיר יפהפה ומאוד אהבתי.
3: תראה, אני חושב שסולי הוא באמת אחד השמות שהתפרסמו פה בתוכנית, באופן אישי גם יותר הטעם שלי, אבל אני, בגלל זה שהרמתי לו עכשיו, אני מרשה לעצמי קצת להרער, אני חושב שעשה קצת מיני טעות שהוא לקח דווקא את השיר הזה, לא שהוא שיר לא טוב, לגמר.
1: היה לו שיר יותר טוב.
3: היה לו דברים.
1: איזה שיר זה היה?
2: חד משמעית, זה לא שיר שהקהל ישיר איתו.
3: אני לא...
2: Help
3: me show me the way, היה לו בהתחלה. Help me show me
6: the way. מה ששמעו קודם.
3: לא, גם היה לו עוד דברים. אבל אני חושב שזה שיר טוב, רק כמו שרולי אומר, הוא שיר סעודה. הוא פחות שיר גמר בעיניי.
5: מדובר...
3: אתם מסכימים איתי או לא? לא.
5: מדובר...
1: חבר'ה, זה תוכנית פה ריאלית,
2: אבל חד משמעית השיר הזה, מי מלחין יותר טוב, השיר הזה מעיד לך על מלחין מקצוען.
3: אתה צודק שזה מעיד על מלחין, אבל...
2: לא אכפת לי עם הקהל שר או לא, בגלל שהקהל יודע על
3: השיר. לא, לא
1: ביקשתי קהל שר. זאת הייתה החלטה של סולי, והוא צריך לעמוד בה.
5: אני עקבתי אחרי העונה, ואני חושב שהוא היה אמן ויוצר, שדרכו לפניו, יש לו דרך ארוכה, ומאוד מאוד
1: מעניינת. היה פה את הגימיק שהרשי קנה, אחד מהגימיקים הגדולים שלו, שהרשי קנה את זה בתוך העונה מצד אחד, הרשי זמר מצוין, מצד שני, באמת השיר הזה, השיר הזה באנגלית זה היה השיר הכי טוב של העונה.
5: אני חושב שהוא צריך להוציא דיסק לבד ולקרוא לזה אבי, תשאיר לנו סולי מינור.
1: טוב, אלך שמענו, לייפר?
7: אז קודם כל באמת אבי סולי, כמו שכולם אמרו, באמת אחד הפייבוריטים הגדולים, הוא פייבוריט גדול שלי, אני מודה בזה מתחילת העונה, השיר הראשון שלו באמת אבא תזורי.
1: הוא כוכב, הוא כוכב.
7: כבש אותי מיד. השיר הזה הוא שיר מצוין, באמת שוב, זה בחירה באמת להביא מצד אחד את היכולות המוזיקליות שלו בשיר הזה, שהוא מביא אותם באמת במקום קצת יותר גבוה. על מחיר הקליטות.
1: אולי אני אשאל אותו מחר, לא משנה באיזה מקום הוא הגיע בתוכנית בצהריים, זמן אוויר, מכירים את זמן אוויר בכל חיים, כל יום יש 2-4?
7: Thank you.
1: מצוין. אני אשאל אותו למה הוא בחר את השיר, זה מעניין.
7: אבל אין ספק שהוא מלחין.
1: לא, הייתי צריך לעשות פרומה
7: לתוכנית. מלחין גדול מאוד, אין ספק.
6: לא, מנחם, הוא אמר כבר קודם על המסך, שאני כבר את שלי עשיתי.
7: זה, הוא אמר שהוא לא...
3: הוא לא מתחשב בנו.
1: אז אולי נדיח אותו.
7: בואו ניתן לו ציונים בהתאם, כן.
1: ולדר, נדיח אותו. לבושה פלד, מה קורה?
0: אני חושב שמלחין טוב, לא צריך...
1: הוא מזכיר לי אגב אותך, תדע לך שהסולי מזכיר את הסגנון, לא בסגנון שלך, אבל כאילו איזה שיר כזה, עם חוצפה חיובית, שמלחין טוב,

0: והוא מלחין טוב, הוא שם, הוא לגמרי שם.
1: זה הקטע, וזה מה שהוא מדבר, שזה הפריע לו הקטע. רבותיי, ולדר כמה הוא לוקח?
2: ישר אתה מתחיל.
1: ישר איתך, לך על זה.
2: הוא באמת.
1: ולדר בלי הבינה, בלי המעבדה פה.
2: אני אתן לו 9.
1: 9, אלך.
3: אני אגיד לך את האמת, בכולם כתבתי, בזה לא כתבתי, אני כאילו, אני טיפה התבלבלתי.
1: תן מה שאתה חושב, מה אתה מאמין, עזוב אותך משתיות, אל תיגרר.
3: מה אתם אומרים?
1: לא, אל תיגרר לי. הלו, אל תיגרר לי. אתה שופט, חביבי, זה גמר. כל חצי נקודה פה זה קריטית, ראיתם? כל חצי נקודה.
3: שמע, מצד אחד זה מלחין ענק, מצד שני היה לי בעיה עם הבחירה.
1: אלך?
3: 9.
1: 9, לייפר.
4: 9.
1: פן.
0: שמע, הוא טוב מאוד, 8.5.
1: 8.5, רולי דיקמן.
5: אהבתי, הוא טוב מאוד, 3. הלו, מה, טוב מאוד, נותנים לזה.
0: שתכיר את הציונים שלי, תבין שזה טוב.
5: הוא טוב מאוד.
3: הוא קשוח בציונים.
1: אי אפשר לברוח מהעובדה שהשיר הראשון מהגלית היה גם קצת.
5: אני אגיד, אז כמו מג'יפל, באמת, הוא לא נופל מ9.
1: 9? אלי קליין.
4: אני נתתי 9.5, ועוד חצי נקודה בזכות השטריימל היפה.
1: 10?
4: הוא קיבל 10 נקודות, לא פחות.
0: ברור.
1: להוציא מאלי קליין 10, רבותיי.
4: הוא היה עד עכשיו הכי מוזיקלי.
5: אני אגיד לך למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך למה הוא עשה את זה, הוא עובד אסטרטגי. הוא אומר, זה שיר שאני אוהב, ואני רוצה לאבד אותו.
1: כבר איבד אותו.
5: לא, אני מתכוון שהוא יצא בדיסק, אני חייב להגיד מה יש.
3: הוא עסוק ביחד, כבר אחרי האיבוד.
1: רולי.
4: אולי את השירים הבאים.
1: הוא כבר איבד אותו, הוא כבר אמר. רבותיי, אני חייב לבשר לכם בשורה. הוא בשלב הבא, עוד הערב, כי הוא מגיע שלושה עולים לעוד לחן, ולכן הוא בכל מקרה שם, השאלה מי יהיה איתו, ועוברים כבר ללחן הרביעי. ופה יש מלחין יוצא מהכלל, עוד שם אדיר שהולך איתנו מההתחלה, והאם הוא יגיע עד הסוף. המלחין הוא שלמה בן דיין, ואת הלחן שלו יבצע שלומי מאיר, שהוא גם הבן של הרנטגן אגב, רבותיי, כן, אבל קודם כל סרטון.
6: בוא נ...

אני קוראים לי שלמה בן דיין, בן 27, נשוי פלוס 2, גר באשדוד. זו פעם ראשונה שאני מתמודד כאילו בתוכנית, אז מטבע הדברים זה קצת עושה התרגשות מסוימת. תראה, בגדול אני הגעתי בשביל ליהנות. אם האמנתי שאני אגיע לגמר, כן, היה לי איזו הרגשה פנימית מסוימת. אבל גם אם לא, הייתי נהנה גם כאילו, כי הגעתי בשביל ליהנות. זה המטרה, זה החוויה והפרסום. אז אני חושב שזה היה קורה גם זה, אבל אני שמח שהגעתי כמובן לגמר. אבל מבחינת מלחינים שאני מחזיק היום, זה, אני חושב, אלחנן אלחדד. לדעתי הוא מלחין ממש טוב. איצי וולדנר, נראה לי השיר הראשון שעשיתי זה שיר חסידי בגיל 16 בערך. נגן, פסנתר, גיטרה.

0: אז לדעתי אני קצת שונה מכולם, כאילו כולם כותבים ואחר כך מלחינים. אני עד עכשיו, עד התקופה האחרונה, אני הייתי עושה בדיוק הפוך. הייתי, היה לי לחן בראש והייתי מחבר לזה מילים, אבל לאחרונה אני כן עושה את שתיהם איכשהו ביחד, כאילו. אני מנסה כאילו להלחין ואז לכתוב מילים, ואז אחרי שיש את המילים אני מנסה אולי להביא איזה לחן אחר שאולי טוב יישב לי יותר טוב. זה תלוי, כאילו. אני קודם כל נהניתי, היה כיף ממש גדול להיפגש עם מלחינים, עם כל מיני, גם המתמודדים וגם השופטים. היה ממש כיף לדבר על מוזיקה ובעצם החוויה, כאילו, לשיר ושהלחנים שלי מושמעים וזה. ממש נהניתי מזה, וגם היה כיף גדול, במילה אחת אני אגיד את
1: זה. אם תזכה, מה הדבר הראשון שתעשה?
0: זה ייתן לי מוטיבציה רצינית להמשיך להלחין שירים.
1: למה אתה דווקא צריך לזכות?
0: איזה נישה שאני מביא, כאילו אולי בדקויות, אבל יש לי איזו ייחודיות מסוימת, שאני מקווה שאנשים אוהבים.
1: שיהיה לכם בהצלחה גדולה.
0: תודה רבה. המלחינים

0: תודה רבה. תודה רבה לשלומי מאיר ששר את השיר המצוין הזה. תודה, תודה רבה רבה. ובואו נהיה, קודם כל השיר הוא של שלמה בן דיין, והוא בחר את השיר הכי טוב שלו. הוא אמר בשלב הראשון, אני צריך לעלות את השלב השני, לא משחק, פה נתן, אני חושב שזה הלחן הכי טוב של, של הערב הזה. איזה לחן פצצה, זה שיר גדול, זה שיר מצוין, זה לא אומר כלום מהשלב השני. דבר אתכם על עכשיו, זה שיר, אלי קליין, זה שיר.
1: לגמרי, האמת לגמרי. דבר ראשון, יש פה תחרות להלחנן עכשיו. זה סגנון מאוד דומה, סגנון
2: מזכיר. אמרו את זה בעונה.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד.
3: אין שם לא את המילה אור ולא המילה לב.
1: ועדיין, אתה רואה? הצליח להתחרות בלי המילה אור.
4: תמשיכו, תמשיכו.
1: תן לי אור, גם עשינו לך את העיבוד.
0: תן לי אור, איך שכחת? זה הלהיט הכי גדול שלו.
1: אני יותר אוהב אבא סטוירו.
0: טוב, אתה טיפוס...
1: אור יש לנו מספיק, בשפע פה.
0: בדיוק,
1: טוב. אני חושב שזה היה שיר מעולה, הוא גם כותב יפה מאוד, היה חסר לי איזה שם ככה יפה לשיר. סימן קטן זה בסדר, זה קצת פר ואפשר לתת למצוא איזה משהו ככה...
3: תחרות הלחנה, לא בחירת מי...
1: לחן ומילים, כשזה בא ביחד, זה כל היצירה, זה לא משנה, אני לא חלק ביניהם.
0: שם לשיר כאילו, זה הסיפור?
1: חסר לי איזה פאנץ' לשיר, אבל זה שיר מעולה. אז כאילו, אני חושב שזה אחד הטובים
0: שהוא פה.
5: אני לא רוצה לשמוע בוז, כן? אבל אני חושב שזה לא שיר לגמר. מבחינתי. מבחינתי, וחסר לי...
0: אבל הוא שופט, מותר לו.
5: לא.
0: רפורמה משפטית, צריך להעיף את כל השופטים האלה.
5: חסר לי סלסולים בשיר. חד משמעית. חסר לי פה סלסולים בשיר. זה שיר שמתאים לו.
1: וגם לא היה שטריימל. לא היה שטריימל.
0: אתה היועמ"שית של השופטים פה.
5: אמיתי? לא. אוקיי, זה שיר, הוא מאוד יפה, הוא מאוד קליט, אבל חסר לי...
4: פאנץ'.
0: הוא לא יודע מה חסר לו.
5: אולי חיים ישראל היה צריך השיר הזה.
0: אז אתה מדבר על הזמר?
1: נכון, לא. כל שיר חיים ישראל.
5: לא. צריך...
0: אתה מדבר על הזמר, זה לא
5: הלחן. לא.
4: קשר לחיים ישראל, תגיד
5: לשבו. הלחן צריך... לדעתי, אגב, יש לו שירים יותר טובים מזה.
0: אוקיי.
5: אני חושב שיש לו שירים... בעונה, היה לו שירים שהם יותר טובים מזה.
0: כן, אז טוב.
5: מה אתה חושב על חדת?
0: אז טעיתי.
4: יש משהו בדבריך, משהו קל.
5: אני חושב שהיה לו שירים יותר סוחפים מזה. זאת אומרת, לבוא לגמר צריך להביא שירים שאני לא אומר אוקיי זה יפה, להגיד וואו.
0: רבותיי, רולי דיקמן פותח פה על 200 מוישיבה.
5: לא, זה לא 200.
2: אני רוצה לחלוק על אמיתי. אמיתי, רולי דיקמן.
5: כן.
2: אתה בא ממקום אמיתי.
5: אמיתי.
2: אבל אני חושב שהשיר הזה הוא באמת באמת להיט.
0: גם אני.
2: הוא שיר ענק. והמלחין הזה הוא מלחין ענק.
5: מלחין ענק, אגב.
2: צריך לעשות לו כבוד.
5: הוא לא סותר.
2: ואני גם אוהב את האישיות שלו, אגב. הוא בחור נהדר ורגיש ועדין, והתחברתי אליו מאוד.
0: אלך, שהרי לפני דקה אני כאן אומר שזה שיר שמתאים לך.
4: האמת שאני מזכיר את זה, מזכיר את השיר שלי.
1: האמת שאני ממש סקרן מה הוא יגיד.
4: אתה מכיר את השיר שלי, של נמואל, רק תן לי להגיע עד אליך.
1: וואו, איזה
4: שיר. לא לשנות כיוון, זה קצת הזכיר לי את זה, לא יודע למה, אולי גם בגלל המילים כמו שאמרת. אבל הנה, סוסנה מצאת הסולם עכשיו. אבל, תשמע, אני חושב, עוד פעם, גם פה אני אומר את זה, הוא מלחין ענק, בן דיין, אתם יודעים את זה, ואנחנו יודעים את זה, וההפקה יודעת את זה, אבל אני חושב שהשיר הראשון שהוא בא איתו לתוכנית, ככה פשוט רציתי להתחבר. אני חושב שאני צריך לבחור את השיר הזה לגמר, ולא את השיר הזה לגמר.
0: בעצם אתם צודקים, הוא צודק, השופטים.
4: אבל אני עדיין אוהב את השיר הזה, כי זה מזכיר את השיר שלי. סתם.
0: לייפר.
1: גם ככה פשוט מזכיר שיר שלך.
4: כן?
1: שיר פשוט.
5: גם אבא סטוירו מזכיר את זה גם.
4: שיר פשוט, אתה איבדת אלי או מישהו אחר?
1: לא, יש גבול.
0: לייפר.
3: אז קודם כל, באמת שיר מאוד יפה, אין ספק. ושלמה בן דיין נוכיח לאורך כל העונה שהוא יודע להלחין. לגבי אם זה שיר לגמר, אני לא יודע, כל אחד חווה גמר בצורה אחרת, לדעתי זה שיר שעושה את העבודה.
4: איך אתה חווה גמר?
3: עושה את העבודה, היה כיף, היה נעים לשמוע את זה.
0: משה פלד.
6: תשמע, אני אומר, בואו קודם כל נסכם מראש, בלי קשר לשום דבר, שכל שיר שיעלה פה על הבמה יזכיר איכשהו שיר של אלחדד, או שיר של אלי קליין, או שיר של יוסי גרין, או שיר של לא יודע מי. בסדר? אז סיכמנו את הנושא.
4: או שיר של משה פלד גם, לא? או לא, שאתה...
6: זה קצת יותר קשה להזכיר.
4: זה קשה.
0: אופה. אני חושב שיש לו חוצפה.
4: משה. חוצפה, איך קראת לזה? חיובית.
0: חיובית.
6: חיובית, כן.
0: בבקשה.
6: אני חושב שהוא מלחין מצוין. אני דווקא התחברתי יותר בסיפור הזה לטקסט של השיר. אני לא יודע מי קשיב פה לטקסט, כי הוא היה ארוך, אבל אני קראתי אותו מהפרומטר פה, זה היה לי קל, מהמסך, ואני חושב שהטקסט מצוין, הלחן נחמד, וזה פעם שנייה כבר, מנחם, שאנחנו רואים פה מתמודד שהשופטים אומרים עליו שהיה עדיף שהיה מגיע עם השיר הראשון שלו.
0: זה מראה כמה הם טובים.
6: זה מראה כמה הם טובים, כן.
0: השופטים. נכון, אגב, חבר'ה, באמת עכשיו, אמרתי את זה בתחילת התוכנית, באמת, אני אומר את זה גם העונות שלנו, לא היה דבר כזה, גם העונות הקודמות לקחנו מלחינים, שהכינו שיר אחד, החבר'ה צריכים להשיר, יש פה, כל מי שהיה פה, זה הלחן השלישי שלו כבר, והוא עמד באתגרים, הם נתנו להם מילים, השופטים, והם צריכים להיות מול בודנר וריימי, והמעבדה, ושמואל כהן.
4: שמואל כהן, האגדי שימצא פה איתנו.
0: שמואל כהן, תנו לו כפיים, איפה אתה? תקום רגע, 1.98 מטר של לב, תקום, תנו לו כפיים רגע. שמואל כהן.
4: גדול המאבדים.
0: גדול המאבדים, שמואל כהן שימצא איתנו. באמת, אמרתי לכם, כל הבכירים של המוזיקה פה, וזה הזמן לשיפוט. אלי קליין, מה קורה, צדיק?
1: 9.5 ללא כל ספק. כן. מצטיין מאוד.
0: יואלי, לא להפריע עכשיו. עכשיו אתה מסמס לו, רולי.
5: עם הסאונדמן, אגב.
0: רולי, כמה לוקח?
5: 8.
0: ולדר.
2: אני נותן 9.5.
0: או, או. ידידי אלחדד.
4: בזכות אהבת הנאורים שאנחנו לא נשכח לו מהשירים הראשונים, אני אתן לו 9.
0: יו, לייפר?
3: 8.75.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
3: 8.5.
0: חצאים, אחי.
4: תעגל ל-9.
0: קשה לנו, אנחנו לא ליבות וכאלה.
4: הוא יגל ל-9, הוא יגל.
0: איך?
3: 8.5.
0: 8.5, פלד.
6: בגלל הכתיבה 8.5.
0: 8.5, איפה אנחנו עומדים בשיפוט? היה 49.5, היה 50.5, היה 54.5. איפה אנחנו איתו? 53!
4: אופה.
0: הוא גם בחלק השני. שלמה בן דיין ואבי סולי כבר עולים לחלק הבא שיהיה פה בהמשך. והחלק הבא זה לחן אחר שהם צריכים לתת פה, יחד עם הזמר, הם יהיו על הבמה, או, זה יהיה מעניין. עכשיו, רגע לפני גלגל ההצלה שלנו, יש לנו עוד אחד שהגיע בהפתעה, אנחנו נראה מי הוא, אתם בחרתם, אתם קבעתם. יש פה הפתעה של מוישי ולדר, ואני רוצה לומר לכם. מוישי ולדר לקח את הלחנים של המתמודדים האלה, וכל שאר המתמודדים, והפך אותם לבינה מלאכותית, ל-AI, עם זמר, עם עיבוד, באמת, משהו שהמון דיברו על זה. ועכשיו הכנת לנו הפתעה, אתה רוצה לספר לנו על זה?
2: כן, אז באמת, אחד מהדברים שהעונה הלכה איתם מההתחלה, זה הנושא של השילוב של ה-AI במוזיקה, דבר שאנחנו רואים אותו כל הזמן קורה ומתרחב, ואני חשבתי שצריך לתת איזה מחווה למוזיקה ב-AI, למעבדה שלנו, שאתה ייסדת בתוכנית, ויש לי להקה, להקת בינה מלאכותית שנקראת אייזיק בנד, אם שמעת על זה, ואנחנו נראה אותם כעת לראשונה בלייב, ובקליפ AI שאני יצרתי, ושילבנו את זה גם עם המתמודדים, עם המילים של המתמודדים, שיר שאני כתבתי והלחנתי.
7: חברים, אני רוצה להרגיע את כולם, אני לא AI, אני בן אדם אמיתי.
0: אני כבר לא יודע איפה אני, השבוע
2: עושה... שום AI לא יכול לנצח את סוסנה, עם כל הכבוד. שום AI לא יכול לנצח אותך. ואני רוצה גם להגיד פה, באמת, כקלוז'ר לכל העונה הזאת עם ה-AI. ה-AI הוא כלי, רבותיי, הוא רק כלי. הוא לא ינצח אף פעם לא את הבני אדם ולא את האנושיות.
6: תמשיך להרגיע אותה.
1: לא בטוח, לא בטוח.
0: בדיוק, כן.
4: תמשיך לחלום.
1: ככל שנגיד את זה יותר פעמים, זה יעזור יותר.
0: בוא נראה, רגע.
2: אייזיק בנד, בבקשה.
0: תשקיעו בכיבוי אורות. בוא נראה מה ולדר הכין בהפתעה. בבקשה, אני גם רואה את זה פעם ראשונה איתכם.

0: תנו כפיים למוישי בנדר!
1: עכשיו מנחם עושה את הריקוד בלייב.
2: מנחם עכשיו תתאמן על הצעדים שלך.
3: מנחם, ההתעללות הכי גדולה בקליק בזה, שאתה נראה דומה מאי פעם לאריאל דרעי.
1: מנחם, תן לנו את הריקוד בלייב. 1, 2, 3,
0: אם אני מתאפר ככה, איך אני קם?
3: אני ארים אותך, אני ארים אותך, אני ארים אותך.
0: איזה גאון, מוישי ולדר, תנו לו כפיים, חבר'ה, זה היה מטורף לגמרי. מדהים, מדהים, מדהים. תודה רבה.
1: אז אתה הכוכב של התוכנית הזאת בעצם. אותך ראיתי פה.
0: איזה שאלה הייתה לך השאלה?
3: ליקודי ברנגדס, מנחם טוקר להזמנות, מוישי ולדר.
0: לרקוד אני לא יודע. לא יודע. אבל מה שאני כן יודע, זה שאנחנו בגלגל הצלה עכשיו. כי הנה המודד החמישי והאחרון, שידור חי, כל חיים מיוזיק, אתר אמס ביוטיוב, יש אלפי צופים, מטורף לגמרי, רמות ירושלים, גמר מטורף. והנה הביצוע האחרון של השלב המקדים, ואנחנו כבר מוכנים. ובואו נראה מי הגיע לביצוע, אני שומע את זה בפעם הראשונה יחד איתכם. בבקשה.
4: אמנת שתגיע עד לגמר?
5: זה יהיה גאווה להגיד.
0: יוסף איבגי. יוסף איבגי בגמר, רבותיי, מהגלגל הצלה, בואו נראה אותו.
5: אני יוסף איבגי, נשוי, אבא לשניים, אברך כל אלם שלם, ברוך השם.
4: בכמה אתה?
5: בן 26. מלחין ממש מגיל קטן. יש לי פנקס שם שהיה מלא בשירים על שירים קיימים, מילים שכתבתי עליהם. קיצור, זה מגיל אפס, והשירים של הטאטים בישיבות. ומאז ומעולם תמיד התחברתי לקטע הזה של הכתיבה, הלחנה, שירים. הייתי עוקב אחרי קרדיטים בחוברות של האלבומים.
4: על איזה כלים אתה מנגן?
5: גיטרה ותופים, אבל משהו ברמה מסוימת, לא עכשיו שזה... על זה אני מלחין את השירים
4: שלי. כשאתה מלחין, זה לא אומר אתה יושב עם הגיטרה ואתה חושב על האקורדים, אתה פשוט נותן את זה לצאת.
5: כן, ויותר מזה, אני אפילו לא כותב, יושב להלחין. אני בדרך כלל פשוט זה מגיע אליי פתאום, שאני בדרך איזשהו מקום, חוזר מאיזשהו מקום. זה פתאום, זה פשוט בא אליי, זה לא אני בא לשיר, זה בא אליי.
4: איזה שיר וביצוע הכי ריגש אותך לאורך כל העונה מהשירים, מהלחנים שלך?
5: סתיו, אני חושב שהיה שם משהו מאוד מאוד... הוגע ומרגש שגם תפס, כאילו אנשים עשו איזה צלצול לטלפון וכל מיני דברים כאלה. אני ממש אהבתי איך שזה יצא. תן לי

0: מי המלחין שהכי השפיע עליך מוזיקלית?
1: אני חושב שאני לא יכול בחיים לבחור שם אחד, כי פשוט כל מה שאנחנו שומעים זה פשוט משפיע, אז זה מכל הקצוות.
0: מה החלום הכי גדול שלך בעולם המוזיקה?
1: ששירים שאני כתבתי ולחנתי ייצאו ויהיו מוכרים, וכמובן החלום שיש להרבה מלחינים, אני חושב שזה ניגון גם ייכנס לתוך בית כנסת, בתפילה וכאלה דבר. וכמובן להודות לבורא עולם שנתן לי את הכישרון הזה, ושככה אני מצליח. וכמובן לאשתי ולהורים שלי, שתמיד שלישייה, משלישייה כזאת שתמיד דוחפת לעבר החלומות, וכמובן אשתי בורש כולם.
0: בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: השם יברך אותך.
2: מהגלגל, יוסף איבגי והשיר שלו כאן בביצוע של הכוכב, שראל סופר.

0: מה ההפתעה תגיע מהגלגל להצלה, בחור שכבר היה בחוץ, חוזר לגמר, שרד סופר נותן פתיחה מדהימה לגלגל הזה.
1: מטורף.
0: וכן, היה, מי אמר מטורף?
1: אני.
0: מה אתה אומר?
1: ביצוע מטורף.
0: נכון, ביצוע כן. מדהים, שרן נתן
2: פה
0: מדהים
2: עשה.
0: אני אומר לכם, אגב, חייבים לומר, ואני מדגיש את זה לכל אורך העונה, השירה פה והשירה זה לא מה שמעניין אותנו, אבל יש פה ביצוע מטורף ששרן, אין מה לעשות.
3: תשמע, הבחירה של הזמרים היום היא פשוט באמת מעולה. כל הזמרים היו פה פצצה, יוני סילבר, אלעד אלדד, הרשי אייזנבך, שלומי מאיר, ושרל סופר, באמת, נתנו פה באמת ביצועים.
0: כל הכבוד, רולי, על הפרגון.
3: באמת.
0: ומה אתם אומרים על השיר? אפילו מסכים שוב פעם נבלו, זה פשוט מדהים.
1: פה הבעיה. הביצוע הרבה יותר טוב מהלחן במקרה הזה. הוא ביצע את זה ברמה של זמר שכבר עומד בהופעות גדולות. השיר לא היה שם. זה קצת היה נשמע לי כמו שיר משהו מאלבומים הראשונים של חיים ישראל. משהו קצת מיושן בגישה של הלחן. לא רע, לא אמרתי רע. לא עדכני אבל. לא עדכני. בוא נגיד...
0: הקהל לא אוהב את זה, רבותיי.
1: לא אוהב
0: אני מרגיש לך. שהקהל לא אוהב את זה משום מה. ואלי קליין אוהב את זה שהקהל לא אוהב את זה. שתבינו את ה...
1: רולי. וחלילה, חס וחלילה.
0: כן, כן. רולי.
1: אני אומר את דעתי.
4: רולי לחש לי פה באוזן שאלי קליין מאבד את זה.
1: באלף או
3: באלף? באלף ואין.
0: רולי, מה אתה אומר? תשמע, בא מגלגל, מגיע לו כבוד.
3: שמה?
0: הוא בא מגלגל, תשמע, יש לו עונה קשה. היו פה מתמודדים מצוינים בעונה הזאת, סול...
3: אז אני רוצה להגיד...
0: לא, חבר'ה שלא עלו כמו קומויני שהיה פה קודם, ושין...
3: צורן.
0: קיי, מי?
3: צורן גם.
0: נכון, והיו פה חבר'ה טובים, הקריין הזה היה הקריין של המיוזיק. תשמע, היו פה חבר'ה תותחים.
3: היו חבר'ה באמת תותחים. תראה, אני אישית בן אדם, ומותר לי להתחבר לדברים מסוימים יותר, מותר לי להתחבר לדברים פחות, בגלל זה אנחנו גם מגוון בשולחן השופטים. אני חושב אבל שכל המתמודדים שהגיעו ל... לשלב המתקדם בתוכנית, הם באמת יוצרים ומלחינים מעולים ומצוינים, ומגיע לכל אחד את הכבוד שלו, וכל אחד יצליח בדרכו רק עם כוח הרצון, בלי קשר לשיר שלי, באמת עם כוח הרצון, כל אחד יתמיד, והוא בעזרת השם מצליח. התוכנית זה רק סוג של סמל סטטוס כזה שיכול באמת לתת פוש רציני, ואני רוצה באמת לאחל לכולם הצלחה, אז לא לקחת את זה בצורה אישית, שלא יהיה פגיעות. אנחנו לפני ראש השנה, ושלא יהיה פה אורחת ספרס וחלל הדברים שיוצאים בהקשרם. אני נותן לשיר הזה האחרון.
0: רגע, רגע. ויישי ולדר, בבקשה.
4: קודם כל אני מאוד שמח שיוסף יפגי כאן איתנו, בגלל שבאמת מגיע לו. הוא מלחין מצוין. מלחין מצוין. אמרו את זה קודם, אמרו את זה קודם, ואני אגיד את זה...
3: לא יודעת, הגיעו כל הישיבה?
4: הפעם זה תורי להגיד שצריך לבחור שיר לגמר, ודווקא לא הייתי בוחר את השיר הזה מהשירים שהוא הביא לתוכנית.
2: אז מה נשאר כבר? הרסנו
4: אותם. אז למרות שהוא מלחין מצוין, את השיר הזה דווקא יש לו כמה דברים שאפשר לשפצר.
0: אלך, אני איתך.
2: תראה, זה ברור לי שהחבריי לשולחן השיפוט מגזרת פולין, ליטה, אשכנזים, פחות התחברו לשיר כזה, כי זה שיר, מה לעשות? מזרחי.
4: הוא ניתן כתרגיל, אגב. הוא ניתן כתרגיל בתוכנית.
0: היום אין שיר מזרחי, זה ים תיכוני, חביבי.
2: זה ים תיכוני מזרחי. שוב, זה עניין של איפה גדלת ומה שמעת.
1: נכון, אבל מיושן, מיושן, זה הבעיה.
2: לא יודע, תראה, ראית מה אתם אומרים, מיושן או לא?
1: לא.
2: לא, אני לא יודע, אני שואל...
4: למה שלפת את השד העדתי?
1: אז תלחינו בעצמכם.
4: לא, גם היה פה, היה פה עוד שיר מזרחי, ומאוד אהבנו.
2: אוקיי, לא, תראה, בסוף זה עניין של קהל בסוף.
0: הבנו את המסר, חדד.
2: לא יודע, אני עדיין חוקך בדעתי.
0: לייפר?
5: אז קודם כל, כיף שיוסף הגיע לגמר, גם אם זה דרך הגלגל הצלה. השיר עצמו, שוב, אני באמת חושב שיוסף היו שירים יותר טובים בשלבים הקודמים, גם שמענו אותם ככה ב...
0: אז זה חבל שהוא בחר את השיר הזה ככה, לטעמך.
2: למרות שאני כתבתי את המילים, חבל שהוא בחר את השיר הזה בעיניי.
5: אבל מילים באמת, מילים יפהפיות.
0: שאלה לך, כן.
5: מילים יפהפיות.
0: מילים של חדד? זה היה אתגר אגב, וחדד נתן לו באחד הסיבובים להכין...
2: זה אתגר לא פשוט.
0: נכון, נכון, והוא עמד בזה. פלד.
6: תשמע, טקסט נחמד.
0: אל תיתן יותר טקסטים.
2: למה הבאת אותו היום, מוישי? להטריל אותך.
0: המילים שלו,
3: כל מה שעשו לו בתוכנית שהוא היה, הוא מחזיר היום בכפל גפליים.
6: רגע, אני באמת מנסה רגע להבין. למה אלי קליין אמר שזה שיר מיושן? אני חושב שזה מהשירים הכי טובים שהיו פה הערב.
2: הופה!
6: אני באמת חושב ככה.
2: לא, אבל שנייה, איך הטקסט?
6: ולא בגלל שזה שיר מזרחי, אלחנן.
2: אבל איך הטקסט?
6: טקסט סבבה.
1: אלחנן. חשבתי בהתחלה שקראו לשיר עלה בגלגל. זה נשמע, זה מה שכתוב לי פה.
2: אה, באמת?
1: כן.
2: מלחין
0: חמש עליו בכלכלה. רבותיי, זמן לנקודות לפני שגם הקהל, ושימו לב, אתם לא מאמינים לנתונים האלה, וזה אמיתי, זה לא ניפוחי טוקר. יש למעלה מ-50,000 צופים באתר של כל חי של אמס. יש אלפי אנשים ביוטיוב עכשיו. יש רייטינג מטורף הלילה בגמר הזה. זה מדהים, זה מדהים. וזה הרגע עכשיו שבו אתם יכולים לחכה רגע עם ההצבעות, כי השופטים ניתנו את הנקודות שלהם. פלד, כמה הוא לוקח?
7: וואו,
0: האמת... תאיר אותי!
7: לא כתבתי, לא כתבתי, לא כתבתי.
0: כמה?
7: תעשה לי גלגלון רגע.
0: כמה הוא לוקח?
7: תשע.
0: תשע, לייפר. חבר'ה, תצמד לעקרונות שלך, אל תתבייש.
5: שמונה.
0: שמונה, אלך.
2: אני מאוד אוהב את המלחין הזה.
0: לא יהיה פחות משמונה, חבר'ה, כל מי שבגמר באמת ברמה, אין אפס.
2: אני חושב שהוא יהיה משהו גדול, אבל בגלל שהוא בחר את השיר הלא נכון, תשע.
0: ולדר.
4: שמונה.
0: דיקמן.
3: שבע וחצי.
0: זו דרמה, זה יכול להפיל אותו בסבב הבא.
2: לא, אבל אלי קליין יהיה זה.
3: אולי חצי נקודה, חצי נקודה.
2: אלי, אתה נותן עשר.
7: זו לא דרמה, זו גזענות.
0: אלי, לך על מה שאתה באמת רוצה לתת.
5: שבע וחצי.
0: שבע וחצי. ורקר, אני רוצה דרמה, בבקשה. אני רוצה שתגידו לי כמה, אבל חכה, הכל יכול להתהפך. כמה יש לו? 49, הוא הכי פחות בסבב הזה באמת. טוב, יהיה מעניין. אבל אתם עדיין, חבר'ה, יש עדיין קולות לקהל, וזה הרגע. שאתם, גם באולם, גם ברדיו, כוחי, כוחי מיוזיק, וכוחי נראה לי עכשיו משהו אחר שהוא משדרים, אבל יבוא עוד עד בלילה, ובאמס, בכל מקום, זה הזמן עכשיו להפעיל את הקבוצות, להפעיל את האנשים, כי עוד מעט יהיו כאן שלושה מתוך החמישה שיבואו לביצוע של החיים שלהם על התואר המלחינים 4. הנה הפרטים איך להצביע. 039-039-039, וגם באתר,
8: הנה. יעלה לשלב הסופי. אתם קובעים. חייגו עכשיו ל-039-039-039, שלוחה 9, או הצביעו באתר אמס.
0: 039-039-039, שלוחה 9, רבותיי. אתר אמס. אלה שני המקומות שאפשר להצביע, או באמס, או ב-039-039-039. אני רואה פה את הטלפונים, אני רואה את הקהל מצלצל, אני רואה את ההמונים, אני רואה את הלחץ, אני רואה את הברן, אני רואה את המתח, אני רואה את הדרמה, ובצדק, מי הם השלושה שיגיעו? עד אז, עוד מעט תהיה פה אחד מגדולי היוצרים של דורנו. אבל עכשיו קבלו את השופט, רולי דיקמן, עם סוסנה ישראל. הצביעו והשפיעו, חברים.

0: אלול. אה! מנחם, אתה עכשיו שר איתי ביחד?
1: אני השופט שלך.
0: לא, כתוב פה זה. טוב, אני רוצה שתגידו תקיעו, שבורים, תרו, ואני תוקע לפי מה שאתם אומרים. אתם מתחילים.

בואו נעשה איזה שיר מיוחד לאלו, נמצאים פה חבר'ה באנרגיות. אבל בואו ניכנס, תגביל לי קצת המוזיקה במוניטורים. ישראל סוסנה, תנו לו הרבה מחיאות כפיים.

0: או, איזה יופי. מנחם, תראה את מי אני רואה פה. זוכר אותו?
1: בוא איתי, בוא איתי, בוא.
0: חזר.

0: ישראל סוסנה,
1: רולי דיקמן.
0: היום אני נמצא בשולחן השופטים. תודה רבה לרולי אזרחי, גם בן דוד היקר. תודה רבה לישראל פלס על הסאונד, למנחם. איזה עונה.
2: תודה רבה, ראה, תחזור לשולחן השופטים. רבותיי, כפיים לרולי דיקמן.
3: אגב, מנחם, ידעת שאת הביצוע הראשון לחמויל? זה רולי אזרחי,
2: שעוד בגיל 12. בטח שידעתי, בני תורה.
3: מחנה
2: בני תורה לפני
3: 20 שנה.
2: המון שנים, הרבה לעתים יצאו מהמחנות של הטרס. רבותיי, בזמן הזה דירוגים מטורפים לגמרי. מי יודע מה הולך להיות מהפכים? או ב-039, 039, 039, בשלוחה שלנו, שלוחה 9, או באתר אמס. שידור חי, המלחינים 2, מי הם השלושה שעולים לביצוע נוסף? עוד מעט, הלחן שלהם כמובן בתור המלחינים 4. אני רוצה להחזיר את השופטים עכשיו לרגע גדול. נתנאל לייפר, משה ולדר, אלחנן אלחדד, אלי קליין, רולי דיקמן, משה פלד. בואו לבמה, בינתיים מחיאות כפיים לישראל סוסנה. תנו מחיאות כפיים למאסטרו ישראל סוסנה רמות בירושלים. שוב, תודה גדולה למר שמואל טיקוצקי, שבזמנו כשבאתי אליו עם הפורמט של המנחינים 4, ישר אמר לי כן, הוא היה מנכ״ל, ובאמת, כל פיפס שאני רק חולם שם הם נותנים לי לעשות, ואני מודה להם, ממש תודה רבה רבה. ובשם השם נעשה ונמשיך לשדר ונצליח. הנה משה פלד, הנה אלי קליין, איפה דיקמן? ולמה אנחנו רוצים את זה כאן? למה אנחנו רוצים את המלחינים הגדולים של הדור? רבותיי, תבינו, מה שקורה פה עכשיו בבמה זה באמת המלחינים שאחראים על כל הלהיטים של המוזיקה החסידית בעשור האחרון לפחות. זה אלי קליין, יחד עם השותף איציברי, זה אלחנן אלחדד, כמובן משה פלד והסגנון שלו, והסיפור הוא שהדור הזה של המוזיקה החסידית, הדור הזה מגיע על ידי הצעירים האלה מארץ ישראל, ומגיע להם הרבה מחיאות כפיים. וכאן בעונה הזו, למלחינים 4, אנחנו רוצים להצדיע לגדול המלחינים במוזיקה החסידית היום, של החסידים, והוא פיצח דברים מדהימים, ואנחנו ניתן לו מחווה וניתן לו כבוד, כי הוא באמת משלנו, וכמה אנחנו אוהבים אותו בקול חי, בקול חי מיוזיק והתעשייה, וכולם מפרגנים לו פה, כולם. רמות, אני רוצה המון מחיאות כפיים למלחין וליוצר, בנצי שטיין!
4: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב לכם, לך תגבוך. שבוע טוב מוישה, נתנאל, אלחנן, מוישי, איפה רולי שעה כל כך יפה מקודם, ואלי קליין, שאני פעם ראשונה נראה לי אני פוגש אותו בחוץ לאולפן. אז דבר ראשון, רוצה להגיד תודה למנחם טוקר. אני לא יודע אם מישהו אמר פה תודה למנחם טוקר, כי מנחם זה שומר את התודות. אז אני רוצה להגיד תודה למנחם. מנחם, תשמע, אתה נותן לנו כל פעם כזה במה, כל פעם, לכל הזמרים, לכל המלחינים. אנחנו יודעים את החברות שיש לך עם החבר'ה הישנים. אתה שם את הכל בצד ויודע לרדת לפעמים מתחת לעשרה וגם להיות איתנו. ומי שחשב שאתה הולך הביתה, באת ועשית לאחרונה כזה סיבוב בלי עין הרע, מנחם. חזרת להיות מלך של עוד כמה דברים. אז תודה רבה, מנחם. אני רוצה לשיר איתכם כמה שירים שזכיתי לכתוב בשנה, שנתיים האחרונות. אבל השיר ביחד, אני לא יודע מה זה הופעה, אצלי זה ביחד איתכם. בואו נתחיל ביחד עם רבי שרואל סוסנה היקר שיש לי את הזכות.

0: מישהי של איבד.
1: נשמס כל חי תבורי, תבורי, חסוך הוא אשר.

איזה שיר הייתם רוצים לשיר אולי ביחד? חוי דה שלול, מה אתם אומרים? הכי מתאים עכשיו לשיר, חוי דה שלול, עכשיו עשינו ראש חוידש. בוא נשיר את זה ביחד איתכם, תן לי סול מינור.

אתם גאונים.

0: כבר מעלה לעמוד. האמת שאני מבין אתכם, אני אחרי השבת הזאת גם לא תכננתי לעמוד כל כך פה ולעשות את זה. זה רק בשביל כל חי, אין מה לעשות, אי אפשר להגיד להם לא. אבל לפני שאני הולך הביתה, אני רוצה להזמין, בעיקרון אני הייתי רוצה להזמין את כל מי שיושב כאן לעשות איתי דואט. כולם כאן, אני חושב שכל אחד יש לו את מה שאני אמרתי לו באישי, כמה שאוהב את הדברים שלו. אבל איפה מוישה? מוישה נעלם, בדיוק את מוישה רוצה להזמין. אני רוצה להזמין, יש שיר אחד, אנחנו מדברים על אלול, שירים של כולם אני אוהב, אבל אלול, אנחנו צריכים להכין משהו מעניון עדי יוימה, אז אני רוצה להזמין שיר, את זמר שהלחין להיט מאוד מאוד גדול לאלול, מוישה פלדה יקר, תנו לו כפיים, אני מאמין שכבר נתתם לו כמה.
1: בנצי, אני רק אומר במשפט,

0: הוויס של השיר הזה.
1: בנצי היקר, שכוח לכם. איזה קהל בנצי, היה לך פעם כזה קהל? את האמת.
0: חבר'ה, תודה רבה לכם, שבוע טוב. המחל אצלי.
1: שכוח.
2: תודה רבה רבותיי. רמות, מחיאות כפיים לבנצי שטיין, בבקשה.

0: של גמר המלחין עם ארבע לבנצי שטיין שישר הגיע ואנחנו כל כך אוהבים אותו. בנצי בדיוק, יפה. תודה בנצי. תודה רבה. תודה, תודה מה שאמרת. רבותיי, אנחנו בשידור חי וכל חי גם בצפון. רבותיי, תודה לשר התקשורת שלמה קרעי ולכל מי שעזר שגם בצפון ישמעו אותנו ואת דברי התורה ואת האקטואליה ואת המוזיקה כמובן. אז תודה רבה. וגם בכל חיים מיוזיק וגם באמס ונתונים אדירים ביוטיוב, גמר המלחינים, תכף נדע מי הם השלושה שיבואו לפה לביצוע לשיר נוסף יחד עם המלחין המקורי. הגמר הגדול הזה, השופטים שלנו הם אלי קליין, רולי דיקמן, מוישי ולדר, אלחנן אלחדד, נתנאל לייפר ומשה פלד, התזמורת ישראל סוסנה, שידור חי כמובן, מתח אדיר, ואנחנו מוכנים עכשיו. אני רוצה להזמין אל הבמה בחור מוכשר מאוד שהיום מנהל את התוכניות והחדשות של כל חי. תנו מחיאות כפיים לישראל מאיר! ברכת הרדיו, ברכת כל חי וכל חי מיוזיק והקבוצה. הבחור קריזמטי, ישיב ישר גאון וגם אנש. בהזדמנות הזאת אני רוצה לקבל עוד שעתיים, זה אפשרי?
1: רק שעתיים? תשאר פה, תשאר פה, רגע.
2: רק שעתיים.
1: שבוע טוב, שבוע, לא, על השכר הוא יודע שזה לא מולי. תודה רבה מנחם. האתגר הכי גדול של מלחינים זה לא רק לזכות בתחרות הזאת, אלא להמשיך לחדש אחרי זה. אנחנו יודעים בהיסטוריה המוזיקלית שיש מלחינים גדולים שפרצו ונעלמו אחרי זה. אז ההשראה הכי חשובה שלהם זה לראות איך טוקר עושה רדיו. תמיד, תמיד, תמיד מתחדש ומחדש ומחדש. אז תודה רבה לך על כך. תודה רבה, ותודה רבה לכל צוות השופטים, שעל כל אחד מהם יש לי נאום וכמה אני אסיר תודה בשבילו, אני לא יודע, אני מדמיין את מייריב של יום קיפר בלי אלי קליין, להמשיך הלאה וכו' וכו', על כל אחד, תודה רבה לכם.
3: סעודה מפסקת בלעדיי.
1: מוצא שופטים. גם בכל חי וגם בכל חי מיוזיק יש הבדל מאוד גדול בין דיבור לבין נגינה. בדיבור בדרך כלל כדי שמישהו ידבר, אז מי שרוצה לשמוע אותו צריך להיות בשקט, כמו שחזל קוראים לזה תרי קלה לא משתמי, שניים לא יכולים לדבר יחד. בשירה בדיוק הפוך, ככל שיותר קולות מצטרפים להרמוניה, שרים יחד, כמו שקרה פה קודם ועוד יקרה פה בהמשך, זה משתף את כולם, ובעצם על קצה המזלג זה מה שכל המתמודדים, אלו שהגיעו לגמר, אלה שיכול להיות שאפילו התחרות המדויקת הזאת פספסה אותם ועוד יפרצו אחר כך, זה בעצם מה שהם עושים, הם מעלים אותנו מהיכל הדיבור להיכל הנגינה, יוצרים הרמוניה ובעצם כותבים את פס הקול הבא שכולנו נהיה שותפים לו. זה הברכה שלי לכל המתמודדים, לכל אלה שהעדיפו לא להתמודד ובעצם עוסקים ביצירת הקול הבא שלנו, הפס קול של כל עם ישראל. ותודה מיוחדת כמו למנחם ולשופטים, לאנשים שמאחורי הקלעים. זה תודה אישית שלי, אני רק מגיע לפה על הבמה, כמובן המנכ״ל שמוליק טיקוצקי, תודה רבה לחיים קורץ ושימי ורקר שעובדים ימים כלילות, לילות כימים, כדי שהאירוע הזה יקרה, ולא רק האירוע, התחרות כולה, כל פרק זה הפקה בפני עצמה. תודה רבה ושנזכה כולנו בעזרת השם לשיר ולהשם שיר חדש, שבוע טוב.
0: קצר וקולע, רבותיי, מחיאות כפיים לישראל מאיר, מנהל התוכניות. כל מה שהיום קורה בכל חי בתוכן ובחדשות זה הוא. האם אתם נהנים מהרדיו הזה או לא? מצוין, זה מה שצריך. אנחנו בכל חי, כל חי מיוזיק, ממשיכים את הגל הגדול, את ברוך השם הרייטינג הגדול, מתרחבים גם באתר באמס. רבותיי, תודה גדולה למני גרה שוורץ שעושה עבודה גדולה בדיגיטל, לכל צוות הדיגיטל שמעביר את השידור הזה, תודה רבה, באמת, לא אמרנו לכם תודה. נתי שולמן אני רואה, ושמות, שלא נשכח, תנו לנו שמות בפרומטר, חבר'ה, זה נקרא פרומטר, תראו, זה נקרא מסך, ואני צריך להסתכל פה, אתם מבינים? אז זה לא כתוב פה, אבל תודה לכולם, באמת תודה רבה רבה. שימי ברוורמן וכולי, בדיוק, וכולי וכולי, ויוסי פרנקל, תודה רבה. טוב, רבותיי, הגענו לרגע הגדול, לרגע המיוחד, לרגע שבו אנחנו נבשר לכם מי הם השלושה שיעלו ויגיעו לשלב השני. ושימו לב מה הולך להיות בשלב השני. בשלב השני שופטים ומאזינים, חשוב לי מאוד לומר לכם, בשלב השני השלושה בוחרים אם לתת לחן חדש, רביעי בעונה, זה לא יאמן, יוסי גרין לא הביא ארבעה בשנה. טוב, נו, הוא הביא. אבל, או לחן חדש רביעי, או אחד מהלחנים שהם ביצעו, והם יבצעו את זה יחד עם הזמר שליווה אותם היום וביצע ופירש את היצירה שלהם. זאת אומרת, דואט המלחין עם המבצע, זאת תהיה דרמה אדירה, כי התואר הזה יגיע מיד לאחר שלושה שירים. זה קורה מיד, הקווים נסגרים, השקלול מוכן, שופטים אנחנו פה, סוף אנחנו פה, רמות אנחנו פה, תודה רבה לכולם. תודה לעיריית ירושלים.
2: 3, 2, 1, זהו, הקווים סגורים.
0: בדיוק, זה היה AI שלך, ולדר הקלר?
3: לא, לא, זה היה מתחרה בעונה.
0: אוקיי. תודה רבה לראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, נתנו לו מחיאות כפיים, מגיע לו. תודה לכל הבן הזמנים, זה מה שעושה פה בעיר. והכל החדש בדרכים, הגמר שיהיה בעזרת השם במוצ"ש בראשית. חבר'ה, תרשמו לעצמכם, אל תבקשו ממני כרטיסים כי לא יהיו. גמר הכל החדש בדרכים, מוצ"ש בראשית, בנייני האומה ירושלים, כשכל ראשי הערים יהיו, ונקודות שיפוט בכל רחבי הארץ, זה באמת הולכת להיות שם הפקה גדולה. אז תודה רבה גם ראש העיר ירושלים על האימון והרב פנחס ארליך מאגף לתרבות תורנית, תודה רבה רבה. יוצאים לדרך, אנחנו מוכנים עם נתוני הצבעה, אין לי מושג מה קורה, אבל אני יכול לקבל מחיים קורץ את העדכון, מי הם השלושה, אני מזמין אותם לבמה עכשיו, שלושה מלחינים שמגיעים לגמר הסופי של המלחינים ארבע, בשידור חי, הם! אבי סולי על הבמה, תנו לו כפיים! איפה אבי סולי? הנה הוא בא, נטול כובע, מה קורה? איפה הכובע? אלול, מה נהיה איתך אחי? איך הולך? הכל בסדר אחי? מצוין. המתמודד השני שנמצא בגמר הוא שלמה בן דיין! אלה שני השמות המובילים בכלל בכל העונה, חייבים לומר. והמתמודד השלישי שהמאזינים והשופטים והצופים קבעו שהוא יהיה פה. שימו לב, הוא קיבל הכי הרבה קולות מהמאזינים בבית. שופטים, זאת נקודת עזרה לכם. הוא קיבל יותר נקודות משניהם והוא בא מגלגל ההצלה. יוסף איבגי! זה לא יאמן! הבחור הגיע מגלגל ההצלה, הישר אל הדבר, והישר אל השלישייה האחרונה. מה עוד הולך להיות פה? וואי, וואי, וואי, וואי. וואי, מהגלגל, יוסף, תראו מה קורה פה, הקהל אוהב אותו. רבותיי, רבותיי, שלושתכם הכנתם עד עכשיו שלושה שירים כל אחד. בביצוע הבא, האם זה יהיה לחן חדש בן דיין?
1: כן, לחן חדש.
0: לחן רביעי לבן דיין! למה אתה לא הולך על אחד מהלחנים המוכרים? זה גמר, זה כל העסק פה לשניות האלה.
1: רציתי להביא משהו חדש, כבר כולם מכירים את השלושה, אז אמרתי, לכבוד הגמר, נביא איזה משהו מיוחד.
0: ידידי בעל הגלגל מר איבגי.
4: פופ ים תיכוני משולב בקטע ראפ קצר.
0: חדש.
4: חדש.
0: חדש, רבותיי, הוא הולך על החדש. איבגי ביטחון, סולי. סולי, אני מרגיש שאתה קצת מתחיל להתרגש סוף סוף, ידידי הטוב.
1: יש משהו.
0: יש משהו בדבר, ילדים שלך פה, לא?
1: כל המשפחה, החברוסס, אתה יודע.
5: כל הילדים שלו.
1: החברים הטובים. כל
0: הילדים. החברוסס, מה, זה מחר מאלול בבוקר, אחי, בוא עיניי. באמת.
1: כן, כן. יש פה את אמוץ. יואיר שטיין, כל החבר'ה.
0: תראו כמה חברוסס יש לו. נו, מה אתה אומר? שיר חדש או משהו קיים?
1: מה שהם אמרו.
0: גם חדש. רבותיי, שימו לב לפורמט הזה, המלחינים ארבע, כל אחד מהם עם הלחן הרביעי שהם ילחינו בעונה הזאת. זה פשוט מדהים. אלה שלושה תותחים, איזה כבוד לכל חי שאתם מייצגים את המוזיקה ואתם מייצגים את המאזינים. ישיבי שרס, חבר'ה רציניים, יודעים לכתוב גם מילים, גם להלחין, לא מתביישים בכישרון שהשם נתן להם. רבותיי, זוזו הצידה, זה הזמן להתאמן לכמה שניות ושיהיה בהצלחה, מיד נזמין את הביצוע הראשון. שוב רבותיי, שלושתם, שלושתם, סולי בן דיין ואיבגי, כל אחד יעלה מיד יחד עם הזמר שיבצע את הלחן החדש. האם זה נכון, אלחדד, דווקא אותך אני שואל בקצרה, ממש לפני שנתחיל, האם זה נכון ללכת על לחן חדש? תשמע, מאזינים רגילים לדברים קיימים.
6: האמת זה סיכון מסוים, זה סיכון, אבל אם זה טוב, זה וואו.
0: אתם מסכימים איתו?
7: אתה שואל אותי מה אני הייתי עושה? הייתי הולך על לחן חדש.
0: מה אתה אומר?
3: אתה בתחרות של מלחינים.
8: כנל, גם אני חושב ככה.
0: ש?
8: שצריך לחן חדש.
6: אבל אם הוא לא טוב.
8: שיפיל אותנו.
0: רבותיי, אנחנו נכנסים לעשר דקות דרמטיות. שלושה ביצועים אחד אחרי השני. השופטים אפילו לא ידברו מילה ביניהם כדי לתת מתח עד הסוף לאחר מכן. המאזינים והשופטים יכריעו מי לוקח את התואר המלחינים 4 בקולחי ובקולחי מיוזיק. האם אתם מוכנים? האם אתם ישנים כבר חבר'ה תתעוררו, האם אתם מוכנים? יוצאים לדרך, גמר המלחינים 4, סוסנה מוכן?
5: מוכן ומזוהה.
0: שופטים מוכנים? נגנים מוכנים? להתעורר לי, אני מרגיש, דיקמן, נרדמת לי פה, אחי. טוב, יוצאים לדרך. ביצוע ראשון של גמר הגמרים, המלחינים 4. קבלו. לשיר לא איש דברים, שיר חדש, עוד לחן שהוא הלחין. את אבי סולי ואת הרשי אייזנבך, תנו כפיים בבקשה, רמות. עד שהם נכנסים, זה הזמן שידור חי גם להגיד תודה רבה לשני המתמודדים המדהימים, איפי וישראל, יעקב ישראל. תנו כפיים ליעקב ישראל ואיפי. כן, כן, מגיע להם. שנתנו עבודה גדולה כל העונה, תודה ללייפר שככה תזכר אותי בעניין הזה. מגיע להם, תנו כפיים, מגיע להם, הם עשו עבודה גדולה, אבל הם נפרדים איתנו היום, וזה משחק בסוף. אבי סולי, הרשי אייזנבך, בבקשה לבמה, ביצוע ראשון.

0: אנוכי, לא איש דברים אנוכי, גם מי תמויל, גם מי שלשון.
1: עוד פעם. איי איי, לא איש דברים אנוכי,
0: לא איש דברים
1: אנוכי,

0: שפתיי תפתח ופי יגיד.
1: תודה רבה.
2: הרגע הכי גדול של העונה הזאת, רבותיי, בלי שום ספק. איזה רגע עצום. השופטים עומדים ומוחאים כפיים לאבי סולי הגדול, כוכב אדיר, יוצר שהלחין את השיר הרביעי שלו בהרשי אייזנבך. איזה דואט, לא ישברים או נויכי? אתה איש של דברים ומילים ושירים ולחנים. איזה פתיחה לגמר הזה של ה... תקשיבו, חבר'ה, בלי הרבה פרשנות, כי אנחנו לא נעבור, אבל במילה אחת, לייפר, זה היה רגע קסום.
3: לא איש דברים אנוכי, האמת...
2: חבר'ה, זה היה רגע עצום, קליין.
4: יצירתי להפליא.
2: פלד, האם אתה מרגיש פה דגדוגים קצת של אלול?
5: חומר גלם מעולה.
3: יפה.
2: למה צריך להנמיך לי? אני כזה באתי באנרגיה, הוריד אותי. איך אני עכשיו עולה שוב? טוקר, מה עושים? טוב, רבותיי! הנה המתמודד השני שלנו. קרב גדול עומד להיות כאן, כי הוא מוכשר לא פחות, עם כישרון יוצא דופן, ושלושת השירים שלו בעונה היו אחד יותר טובים מהשני. על הבמה מספר 2, שלמה בן דיין, יחד עם שלומי מאיר, האושר האמיתי. תנו כפיים, רמות! שלמה בן דיין, שלומי מאיר, על הבמה.
6: בין עולמות, ערים תאומות, בין הלילות לימים,

0: תודה רבה לשלומו בן דיין המוכשר כל כך, שכל כך אהבנו אותו בעונה הזאת, יחד עם שלומי מאיר. שלומו בן דיין גם הוא מגיע בלחן רביעי. וואו, אלחדד, תקשיב.
1: תקשיב, זה מפתיע כל פעם מחדש, והוא בחור מוכשר מאוד. לדעתי פה הוא לא היה הוא, מה שנקרא, זאת אומרת, הוא הלך למחוזות בנצי שטיין, שזה טוב, שזה חשוב מאוד, וזה
0: תקשיב, אני חייב לומר משהו על זה, כי זה חשוב למאזינים וגם לכם. אנחנו בדקנו, קודם כל זו הייתה בחירה שלו. הוא בחר את הלחן הזה, האם הוא טעה או לא, תכף נדע. אבל, אנחנו בוחנים פה את הלחן. וזה שעובדה שהם כבר לחן רביעי, כל המכלול, המאזינים רבים יודעים מי טוב, מי לא, וזה כל הסיפור.
1: זה כבר הקהל ראינו איך שהוא הגיע לו.
0: אלי, רוצה לומר משהו.
2: המילים נשמעות כמו איזה צבא של הרב שח. לטוב ולמוטב, זה מאוד יפה, מאוד מיוחד.
0: אוקיי.
2: מאוד מיוחד.
0: אז אלי יצליח לשיר את זה בקרוב אולי. טוב, הוא אוהב שירי, הוא אוהב צבאות וכאלה. אנחנו ממשיכים.
3: אבל שש מיניות שלך רק לשמוניק סוכות.
0: כן. אנחנו ממשיכים אל הביצוע השלישי. איזה מתח, אני נמצא בשיא השיאים, רבותיי. ועוד לא התחלנו את אלו, רק מחר אנחנו מתחילים בכל הזה. יוסף איבגי ושרד סופר, תנו לו כפיים, רבותיי, עוטף אותי, איפה הוא? משפחת איבגי פה.
4: שלב ב', לחן מספר 3. שלב ב'.

0: מחיאות כפיים, איזה יופי!
1: מה קרה פה, רבותיי? מה עוד יהיה לנו בפרק הזה ובעונה הזאת של המלחינים 4? יוסף איבגי עולה מהגלגל, נכון? הוא היה מהגלגל. והוא נותן פה את הביצוע שלא יישכח מאב כמר. אם זה ייקח או לא, העונה הזאת זה כבר כמובן תלוי בכם. אבל איזה ביצוע. רבותיי, השופטים מיד ייתנו את הפרשנות שלהם. אני כבר פותח עכשיו את קווי הטלפון והאתר. אתר MS או בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 9. שימו לב, הספרות 4, 5 ו-6 זה סולי, בן דיין ואיבגי כמובן.
2: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הרגע שלכם לבחור את המנצח. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה 9 או הצביעו באתר MS.
1: רבותיי, זה הרגע הגדול. 60% ליחס לשופטים, אתם ב-60%, 40% לצופים, למאזינים ולקהל פה שמצלצל עכשיו במונם, תראו מה קורה פה. שופטים, אני רוצה 039-039-039, שלוחה 9, 4, 5 ו-6, שימו לב. לא עובד? יעבוד, בנחת, עוד מעט. זה הזמן מתי נדבר עם השופטים, יד עם יד, זה פלט, פלט, פלט, פלט, הולך. לא, לא, לא, תשב פה, תשב פה. שום, אף אחד לא בא, אף אחד לא בא. באמצע המתח, הוא עוד מעט יבצע, עוד מעט, אבל קודם כל, במילה אחת ואז נתונים. חבר'ה, בלי המון פרשנות, כי זה מאוחר בלילה, גם יש מתח. פלט, מתוך שלושתם, תכף נדע מה נתת. מה אתה חושב על הביצוע של על הפרשנות, לא על הביצוע?
3: במשפט אחד אני אומר ששמעו שזה שירים חדשים שהובחנו זה עתה, והיו פה חומר, היה פה חומר גלם מעולה. החומר גלם המעולה ביותר שהיה...
1: רגע, שימו לב, קונטרול, אני אבקש לא לחרוק באחוז, זה חס וחלילה דיני נפשות, באמת, זה לא צחוק. כל שופט יש 100 נקודות, כן, אחרי אתם לא יודעים, קבלי, התקשרים, לעשינו, לא, הוצפת נקודה, מה קרה? כל שופט עכשיו נותן, יש לו 100 נקודות בבנק, והוא מחלק את זה כפי שהוא רוצה. אז יש לך 100 נקודות, תחלק את זה לשלושת המועמדים. אבי סולי מקווה ממך כמה?
3: מנחם, לא למדתי ליבה, אבל פחות או יותר אני אגיד...
4: פוטנו.
3: אני יכול לומר שאבי סולי יוצא עם 50 נקודות.
1: 50 נקודות פלד נותן לאבי סולי.
3: שלמה בן דיין ואיבגי יוצאים כל אחד עם 25
1: נקודות. 25 נקודות. לבן דיין ולאיבגי. אלייפר, בבקשה. אם אתה רוצה מילה על השיר, אתה יכול גם לתכנן, אבל
5: אני הולך עם הפייבוריטים שלי, וזה הפייבוריט שלי, מהרגע הראשון ששמעתי אותו, מה אני אעשה? זה בסופו של יום מלחין, הוא אמור לדבר אלינו, וכשהוא מדבר אלינו ואנחנו שומעים, אז קורה משהו אמיתי.
1: זה מישהו שאמר שהוא אין לו דבר, אין לו לא איש דברים?
5: לא איש דברים בכלל. טוב, אתה רואה, זה לא סוד. אתה ידעת על מי אני אלך להצביע, אז מתוך 100 נקודות אני...
1: 60 לסולי, כמה לאחרים? 20-20, 60-20-20, אלך.
4: אני די התהפכתי בכל הערב הזה, אבל אני עדיין אמרתי, שומר אמונים למה שהיה כל התוכנית. אני חושב שהם הביאו דברים, חומרים ממש טובים עכשיו. אני כן חושב שחלקם היו צריכים לחזור לראשונות, כי זה מאוד קשה להביא לחן חדש שיציף את כולנו, בפרט במעמד כזה. אני אתן לאבי סולי 40 נקודות.
1: 40 לאבי סולי.
4: ו-30-30 ל...
1: 30-30, זאת אומרת שלושתכם מובילים עם אבי סולי כרגע, ולדר.
6: אז הוא לקח לי את המילים מהפה האמת, בקשר לניקוד. אבל באמת, כמו שהוא אמר, היה פה שלושה שירים שהם די חומרי גלם, והיה להם דברים יותר טובים בעונה, למרות שבבירור יש פה לחנים אדירים, כן? אבל הם עדיין חומרי גלם, ולכן אני אתן 40 לסולי, 30 לאיבגי ו-30 ל...
1: בן דיין, רולי דיקמן.
7: וואו, אחרי זה יגידו לו שאני מעתיק מהם.
1: זה מה יש?
7: תראה, שלושת השירים שעכשיו ביצעו, באמת, הופתעתי לטובה. זאת אומרת, אין לי מילה רעה להגיד. זה רק סגנון של כיוון האם מתאים שיר שקט לגמר או לא. זה כבר דיון אחר. אני גם מסתכל על כל העונה. זאת אומרת, אני בוחן. בסופו של דבר, אם יש פה מישהו שיכול
1: להגיד דברים... זה הכי חשוב שהקהל ידע, שהשופטים מכירים כל השלושה שירים הקודמים.
7: אני לא שופט דווקא על הספציפי הביצוע הזה. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין שאם מישהו פה זוכה, הוא הולך להיות מלחין של הדור הבא.
1: בדיוק, זה המלחינים. יפה, אתה צודק, זה כל המלחינים של העונה.
7: הוא הולך להביא לנו הרבה לעיתים, וצריך שיהיה מישהו שראוי.
1: ו?
7: לכן, אבי סולם מקבל ממני 40.
1: 40.
7: שלמה בן דהן מקבל 30.
1: 30.
7: ויוסף איבגי מקבל 30.
1: 30.
7: ויוסף איבגי הפתיע אותי.
1: אלי קליין.
8: אני חייב לומר,
0: ألف كل شيء يتبرر שהמלחינים הם הזמרים הכי טובים של השירים של עצמם.
1: יפה.
0: שלושתם נתנו פה ביצועים. יפה. פנומנליים בשלב הזה של הגמר. זה היה באמת מטורף.
7: זה מדד.
1: מצד שני, זה לא תחרות של הזמר הבא, זה הכל החדש.
0: ואני יושב פה...
7: תדע לך שבנצי שטיין, ההצלחה שלו, זה בזכות זה שהוא יודע לשיר את השירים שלו טוב.
1: ולכן אני אוהב את פלד שהוא שר, אני אוהב את אלחדד שהוא שר, ואני אוהב את שם אלי קליין שר, יש לו קול יפהפה, חבל שהוא לא שר יותר. אלי, בבקשה.
0: בוא נשיר יותר. צריך לומר, אני יושב פה פרצוף חמוץ לחלוטין, כי אני פשוט לא יודע מה לעשות. אז אני מחלק את הנקודות שווה בשווה.
1: וואו!
0: כולם היו מעולים, שלושת הביצועים האלה היו שירים יצירתיים וטובים.
1: הוא גדול.
7: וכל אחד 33 עיבודים יהיו שלו.
1: אני אומר לך את האמת.
0: לא, לא, אני לא מפחד לתת 7.5 כשצריך או 10 כשצריך. אבל פה באמת כולם היו מעולים.
1: אני, סוסנאי, מי משלושתם? עכשיו אנחנו לא משפיעים, זה בסדר. אני יכול להגיד לך גם אני מני הייתי הולך. אין לי בעיה, אני לא מתבייש. עם מי אתה היית הולך?
8: תראה, אני, האמת שכל השירים טובים, וכמו שאמרתי לך,
1: לא, אבל אלה, אלה, עכשיו.
8: אז אני אומר לך, יש כאן שני שירים שאני עשיתי להם עיבודים והכל, ואני מוחק אותם, והם ממש בצער גדול, כי גם שני השירים שלא היו כאן, בפספוס גדול, באמת, לדעתי, אבל משלושת השירים, בלי ספק השיר האחרון שהיה.
1: גם אני הייתי הולך על האחרון. גם אני הייתי הולך על האחרון. אבל, השופטים, איבגי נתן בו ביצוע כבר הכי טוב, יהיה דומים עם זה, אבל השופטים צודקים בדבר אחד. העונה הזאת, זה לא רק השיר הזה. זה כל העונה, והם ראו אותם, בפרט השופטים הקבועים, ואלחדד, הסולי והאחר, תשמע, זה בן דיין, זה סולי,
4: כולם טובים, אבל כמו שאתה אומר, צריך להסתכל אחורה בהיסטוריה, ולראות לאורך כל השנה הזאת מה היה, והיה דברים יפים מאוד.
1: בוא נגיד ככה, מי שיקח משלושתם זה מגיע לו, זה בטוח, הם באמת שלושה
5: שלושתם. שלושתם ימשיכו להלחין, בלי קשר אלינו.
1: כן, אבל רק שנייה, אני רוצה לראות מהקונטרול שאפשר, הקווים עובדים, חבר'ה? אז למה אתם לא מתקנים אותי, חבר'ה? אני מורח פה ומדבר פה שעות, כאילו בפודקאסט. טוב. יאללה, בוא נמשיך. עוד מעט על הקולות, אפשר לדרג, אפשר, יש פה לחץ, יש מתח.
6: אני רק רוצה להגיד מילה אחת על שלושת השירים שבאמת בחרו פה, כל אחד הביא בחירה, ושניים ניסו להביא בחירה לגמר, ואחד לא ניסה להביא בחירה לגמר. מי לא ניסה להביא בחירה לגמר?
1: האחרון.
6: לא, סולי. למה? סולי לא ניסה לשכנע אותי. אוקיי, הוא בא ונתן
1: לא,
6: לחד.
1: לא, סולי, אבל איזה שנתן שיר מטורף.
6: נתן שיר מטורף, אבל לא ניסה לשכנע אותי, וזה מה שאני אוהב.
1: טוב.
6: זה מה שאני אוהב.
1: אז אני גם אוהב שאתה אוהב, ואני יותר אוהב שאתם תדרגו בבית, תצביעו ותקריסו את המערכות, בבקשה. ישראל, עם מי אתה היית הולך, ישראל מאיר? תראו, הוא יצריך להיות אובייקטיבי, תראו, אני לא יוצא ממנו. ישראל, מי היה הכי טוב? שלושתם, הוא באלה, הוא אומר שלושתם. בבקשה, אלי קליין, אנחנו באגף הדיפלומטיה פה עובדים. אבל... רק אחד יהיה המלחין הבא, וזה לא זמר, למרות שהם שרים יפה, זה לא זמר, זה היוצר הבא, מלחין הבא, מלחינים, דרגו באתר אמס, עובב 039, 039, 039, וכל זה קורה. אחרי ביצוע של הזוכה של העונה השנייה שלנו, הוא היה בדיוק כמו אבי סולי ובן דיין ואיבגי, והוא ניצח את העונה השנייה כאן בכל חי, ומאז הפך להיות יוצר גדול, הקול של עולם הישיבות דרך הכתיבה שלו. קבלו על הבמה לביצוע את משה פלד! זה לא כפיים, רמות. משה פלד! כן!

בכל קשיי הדרך, ורוצה אתה בהם לכך המשך, ובכל מאודי מכוון אליך,

0: תודה רבה לכם.
1: וואי, איך לא הפסקנו לשיר. משה פד הגדול, תנו לו כפיים. הגאווה והנחת שלנו, הזוכה הכי מוכר והכי מפורסם והכי מצליח של המלחינים בקול חי. רבותיי, רמות, דקות אחרונות לדירוג, מיד ההחלטה וביצוע האחרון עכשיו לפני ההכרזה, קבלו את המלחין, השופט, המנש, האברך, אלחנן אלחדד! עם ישראל סוסמן.
2: שבוע טוב.
3: הרבה זמן לא ראיתי אתכם. חבר'ה, תאירו אותי פה, תעשו טובה, זה מוצ'ס, מוצ'ס שלא הזמן שלי. תנו איזה אלו לאחד. אחד, שתיים, שלום. או, תעשה להתחיל. מי שפנו אלי בהתחלה, בהפקה של התוכנית, אמרו לי, בוא תהיה שופט. אמרתי, מה אני, מה שופט? ואז טוקר התקשר. ואז הייתי שופט, כמו שאתם רואים. ואז חשבתי, אמרתי, איזה שיר יכול לגלם? מה עובר למלחין? מה עובר ליוצר? להוציא את מה שיש לו בפנים החוצה, מה שקורה לכולנו, וקורה גם לי, ש... יש הרבה מילים שרציתי לומר, אבל קשה לי לדבר, ולפעמים קורה כשהלב נסגר, שקצת קשה לי לדבר.

חוזר לכיסא. אני חייב שתשאירו איתי עוד שיר אחד. יודעים, אנחנו בתקופה שהתורה קצת מונחת בקרן זווית. תשאירו איתי, אבל עם כל הכוח, כדי לנגן וללמד זכות על כולנו, לומדי התורה, שאין כמו התורה שלנו בעולם. תשאירו איתי חזק.

0: תודה רבה לסוסנה ישראל כמובן. בחזרה על הכס השיפוט, אלי קליין, משה פלד, אלחנן מלחדד ששר כל כך יפה עכשיו, יחד עם מוישה ולדר, רולי דיקמן ונתן אלייפר. רבותיי, שידור חי בקול חי ובקול חי מיוזיק אל תוך הלילה. זה קורה בגדול מה שעומד להיות כאן, הקווים סגורים עכשיו, אי אפשר להצביע יותר. זהו זה, הקווים ננעלו ונסגרו, מיד נדע.
1: הקווים ייסגרו בעוד...
2: אם ננעלו.
1: 5, 4, 3, 2, 1, זהו, הקווים סגורים.
0: איך אתה תתעורר מחר בבוקר, נסיך?
2: לא הצבעתי, מנחם.
0: לא הצבעת. טוב, אז לא השפעת. לא הצבעת ולא השפעת. רבותיי, חייב לומר לכם שבעזרת השם בעונת החורף, אחרי גמר הכל החדש בדרכים שמתקיים ויערך בעזרת השם במוצ"ש בראשית בבנייני האומה בירושלים, אנחנו נהיה עם תחרות גדולה מאוד כאן במוצ"ש, ותעקבו בשבוע הקרוב, נעדכן בעזרת השם בזמן אוויר. מה בדיוק זה יהיה? זה יהיה משהו שאתם מאוד מאוד אוהבים. אבל אנחנו מוכנים, אני יכול לתת רמז, קלידנים, אבל לא, לא עכשיו, לא יכול, עזבו, לא יותר מדי, נו, עזבו. טוב, אנחנו ממשיכים אל הרגע הגדול. אבל לפני ההכרזה, זמן להכיר טובה לאנשים, ולכן בואו ניתן קרדיטים לכולם מבלי לפספס אף אחד. תודה רבה לנתן אלייפר, אלחנן חדד, משה ולדר ואולי דיקמן על כל העונה, מגיע להם מחיאות כפיים לשופטים האלה. לאלי קליין, שגם עשה את הפתיח של המלחינים, וגם משה פלד שהיו פה הערב. למאסטרו ישראל סוסנה.
2: הנגנים היקרים כמובן, שלומי שמעון על התופים, רפי אבידני על הגיטרה, ואברהם על הקמנשה.
0: קמנשה?
2: קמנשה, תן לנו איזה סולו קמנשה רגע.
0: קמנשה. הקמנשה הבא. שימי ברקר הפקה, חיים קורץ עורך, עושה הכל שם. תודה רבה לדוד טוויטו, מנהל טכני, מנהל במה פנחס כהן, טכנאי שידור יצחק חן, פסח בגד, מעטפת מוזיקלית, מנהל התוכניות ישראל מאיר, שידור וידאו אסף קליין, רואים את הקולות, צילום סטילס עובדיה קלימי, הגברה ישראל בלמס, תורה גיא דורל, מסכים ויז'ואל לייב, שפוניק בן ארוש, מאסטרו. סושיאל אריאל פרץ, גרפיקה סטודיו גיליזי, אפטר ואנימציה אורטל מלול, מפעיל טלפרומטר שאול כהן, מנכ״ל קבוצת קול חי, אבי שמידת, תודה גדולה לשמוליק טיקוצקי על הכל, באמת, מנהל תוכניות ישראל מאיר, סמנכ״ל שיווק חנוך רפפורט, ויש כמה שלא הזכרתי, רולי אזרחי, שימי ברוורמן, איפה שימי? רבותיי, מגיע לו כפיים לאנרג'ייזר, הוא התחתן! כן! נתי שולמן, קלימי אמרתי, אלעזר ברקר, בדיוק, והשבוע שלמה פולה, יש לך הרבה חגיגות השבוע ברדיו. לאגף הדיגיטל לא כתבתם, מי שם? מני גרה, ינקי אס, שניאור כהן, זה מהראש, אם יש אחרים תגידו לי, נזכיר אותם, תודה רבה, פנחס בינדר גם פה, בינדר. מי? אני, מנחם טוקר.
3: תודה למנחם טוקר האגדי!
0: יוצאים לדרך רבותיי! תודה לראשי משה לון ולפנחס ארליך ואגף תרבות תורנית. מאזיני קול חי, מצביעי קול חי. קול חי מיוזיק, אמס, בואו נזמין אל הבמה את שלושת הפיינליסטים שלנו. על הבמה יבואו ויעלו אבי סולי, שלמה בן דיין ויוסף איבקי. בבקשה, תנו כפיים לשלושה. שלושתם רבותיי, הלחינו כל אחד ארבעה שירים בעונה הזאת, לא יאומן כי סופר. תודה רבה לאבי ריימי ויאיר בוטנר ושמואל כהן, למשה ולדר במעבדה, בכלל העונה הזאת הייתה מדהימה. אבי סולי, הגלגל, יוסף איבקי ושלמה בן דיין. רבותיי, יש פה הכרעה מאוד מאוד צמודה ודרמטית היום. בעזרת השם מחר בזמן אוויר, אני אפילו אבקש מקורץ לעשות סיכום של ההצבעות שהמאזינים יראו חשוף. מה היה באמס, מה היה בטלפון, שתראו מול העיניים מה קרה שם. באמת מטורף. הרגע הגדול מגיע. במקום השלישי, במלחינים ארבע, אחד השמות המדהימים, אני כל כך אהבתי אותו. הוא הגיע למקום השלישי ואתם תשמעו, יש לו כבר לחנים בחוץ, תשמעו עליו המון, זה בטוח. שלמה בן דיין!
4: מנחם, מנחם, מנחם, חשוב להדגיש, הם נתנו פה באמת ביצועים גם של לחנים וגם ביצוע שירה, באמת הופתעתי, הם יכלו להתמודד גם בקול החדש.
0: מי שרוצה להגיד מילה על שלמה.
4: באמת, נתת בו ביצוע ושירה, פצצה.
3: שלמה בן דיין.
4: אתה יוצר טוב, באמת.
3: סליחה שנכנסתי לך בדברים.
0: לא, אין לך.
3: שלמה בן דיין הוא מלחין שקרוב לכולם, כולם אני אוהב, הם יודעים את זה. הוא מלחין אבל שמה שנקרא, אפשר להגיד גדל על ברכיים, אפשר להגיד. זאת אומרת, הוא ממש קרוב אליי והוא קרוב לסגנון שלי.
0: אני כל כך אהבתי.
3: ואני ממש אהבתי את הסגנון שלו והכתיבה שלו.
0: זה שלו, לא?
3: נראה לי. אנחנו לא מספידים אותו, הוא ימשיך ועוד נשמע אותו, נשמע עליו.
0: איך אתם שמתם אותו שלישי? מה יהיה פה?
2: מנחם והבחור המוכשר הזה כבר הוציא המון ליטים, המון ליטים, צעקות של פיני איינורן.
0: משה קליין.
2: משה, עשינו בחתונה שלו, אמרתי למשה קליין, אתה חייב לקחת את השיר הזה. להיות קרוב בחתונה שלו, הוא עלה לשיר בסוף החתונה, אמרתי לו, אתה חייב לקחת את השיר הזה.
0: משפט שלך לצופים, למאזינים ולשופטים. זה משחק, מקום שלישי גם מכובד.
5: קודם כל אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא באמת על כל עשייתא דשמיא. אני רוצה גם להודות לאשתי, לכל המשפחה שלי שתמכו בי כל הזמן הזה, ולכל הקהל הנפלא הזה גם כמובן. לחברים שלי, ותודה רבה גם לכל חי, למנחם דוקר, על כל התוכנית ברמה הזאת.
0: שלמה, תודה רבה, אנחנו נשמע לך, תודה, נפרדים משלמה בן דיין, לדרות, ידידי, תנו לו כפיים בפעם האחרונה.
6: לכם הנשמה שלך, כל הכבוד.
0: האם זה יהיה סולי, או הגלגל? האם זה יהיה יוסף איבגי, או אבי סולי? אבי... אני רוצה לומר לכם דבר אחד, שניהם קיבלו, ואני אראה לכם את זה, אנחנו נהיה שקופים, אני אראה לכם מחר את הכל בעזרת השם, מחר או מחרתיים. שניהם קיבלו עשרות אלפי קולות, זה לא צחוק, אבל הפער למרות הכל הוא פער של כ5% בין המנצח למי שהגיע לסגנות, וזה המון קולות, וזה המון קולות, וכנראה בגלל שהבינו שבעונה עצמה זה מה שקובע ולא רק מה שקורה הערב. ולכן הזוכה בתואר המלחינים 4 בכוכב, וכוכב מיוזיק קרמות, אבי סולי!

0: דבר אלינו.
1: תודה בורא עולם כמובן. תודה רבה. מה אשיב לאדוני כל תגמולו עליי, שזכיתי להיות צינור להעביר יצירות, ואני מבקש גם בהזדמנות הזאת מהקדוש ברוך הוא, שאני אזכה להיות צינור טהור, להעביר יצירות של קודש, לקדש את שמו יתברך בעולם. ובאמת תודה למנחם טוקר, לרדיו קול חי, לקהל המהמם הזה, לאבא שנמצא פה בקהל, למשפחה, לאחים, לחברוסס, לכל השופטים פה, לכל המאחורי הקלעים, למתחרים כמובן, שכל אחד לפי כבודו ומעלתו באמת ראוי לתואר הזה של הזוכה. וזהו, תודה רבה, אין מילים.
0: אבי סולי הזוכה של המלחינים ארבע, מקום שני בהפתעה, אבל עשה עבודה גדולה, הוא איבקי. ועכשיו שיר הסיום שלהם. השיר יחד עם הרשי אייזבח, ישראל סוסנה, אבי סולי ישיר את זה יחד עם הרשי אייזבח. חבר'ה, תנו כמו שצריך עכשיו את לאוילון, נכון? זה השיר ששארת הרשי?
2: מקדים שולם.
0: מקדים שקנית בשידור חי.
2: בשידור חי.
0: וזה שיר פצצה.
2: אני יותר מרוגש מאבי.
0: הרשי הוא מלחין גדול. עזוב רגע שאתה אחר שלקחת שהוא פצצה, יש לו ארבעה שירים מדהימים ומגיע לו.
2: חד משמעית. ואני כל כך שמח, איך אמרת, להיות הצינור ללחן האדיר הזה, ומגיע לך באמת בזכות. מלחין בחסד, הוא גם שלח לי אחר כך הרבה שירים, מדובר ב... וואו.
0: המלחין עם ארבע מגיע לסיום עם השיר הזה, מרבים שולוים, אבי סולי, הרשי אייזבח,

0: משה פלד כמובן.
1: וואו. ישראל סוסנה, תודה רבה.
0: שולוי!
2: הרשי מים איזה מחוז את אלון כזה, לסיום בשידור חי, אבי סולי המנצח הגדול. אנחנו מוכנים, הרשי, בשידור, כולם שומעים.
1: היי, היי, היי, היי, רבו ישי, לקראת תחילת חודש אלול, בואו נתחמם ביחד. היי, להיות